0: В Україні 4 ранку.
1: Я вже майже реп склав, а, значить, як ви казали, там, не виходь, не чіпай, 112 набирай.
2: Не підходь, не чіпай. Це найголовніше, тому що це правило врятує життя.
3: Я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування. Ну, це моя мотивація.
2: Коли чоловік приїжджав додому, розказував історії про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися. Ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. Допомагаю тепер в проєкті «Ветерани».
0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
1: Добрий день, в етері радіо накипіло на звукових платформах і в цифровому застосунку, а також на сайті радіо накипіло і в наших соціальних мережах новий епізод подкасту «Пліч-о-пліч». Я, Володимир Носков, зустрічаюсь із ветеранами і ветеранками, військовослужбовцями, із держпосадовцями і представниками громадських організацій, щоб відверто говорити про виклики, рішення, нові можливості та проєкти харківської ветеранської спільноти. Ваші коментарі, уподобайки та поширення подкасту допомагають нам відчувати, у якому напрямку рухатись далі. За понад 4-річну повномасштабну російську навалу Харківщина стала однією з найзамінованіших областей України. Агресор постійно вигадує нові способи дистанційного мінування і розкидує по громадах свіжі вибухонебезпечні розробки. Розмінувальники з державних профільних структур, міжнародних і приватних організацій сантиметр за сантиметром очищують звільнені території міст і сіл, критичну інфраструктуру, вулиці та подвір'я, нашпиговані мінами ліси та сільськогосподарські землі. Роботи вибухотехнікам на століття. У такій роботі не менш важливими є фахівці і фахівчині з гуманітарного розмінування, які розуміються на нетехнічному обстеженні небезпечних територій та активно інформують цивільне населення про ризики вибухонебезпечних предметів. До процесу гуманітарного розмінування в Харківській області залучено ветеранів і ветеранок, зокрема воїнів із інвалідністю, а також жінок із родин учасників бойових дій. 40 фахівців і фахівчин із протимінної роботи нині працюють у громадах, які постійно атакує агресор. Узимку вони пройшли безоплатний навчальний курс із гуманітарного розмінування від програми розвитку ООН «Про ООН в Україні» за підтримки уряду Нідерландів та Люксембургу і у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Мінветеранів та Центром координації протимінної діяльності. Усі учасники і учасниці офіційно працевлаштовані на рік у державному підприємстві «Укроборонсервіс». Тепер 4 команди, у кожній із яких по 10 спеціалістів, працюють, як то кажуть, у полі, виконуючи завдання від Центру координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. У чому ж саме полягає робота команд із гуманітарного розмінування? Чи передбачено новий набір на навчання від програми розвитку ООН «Про ООН в Україні»? Про це поведемо розмову в подкасті «Пліч-о-пліч». Ну і наші гості у студії та зум-конференції. Фахівчиня із питань протимінної діяльності програми розвитку ООН Тетяна Вельшина. Пані Тетяна, добрий день.
4: Доброго дня, шановні слухачі. Доброго дня, студія.
1: Ветеран, професійний сапер і керівник групи із нетехнічного обстеження та інформування населення про ризики вибухонебезпечних предметів – Денис Рябко. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Дружина військовослужбовця, фахівчиня групи, що веде гуманітарне розмінування, Альона Айвазян.
2: Вітаю Альона. Вас, да, дякую, вітаю.
1: Вітаю вас, так. Давайте одразу про враження поділіться. З Альони почнемо, а Денис підхопить.
2: Може, Денису це було зрозуміло, коли розповідали, що ми будемо робити, то для мене було взагалі не зрозуміло, що ми будемо робити. Нас «Укроборонсервіс» навчав дуже гарно. Ми, по факту, завчали повністю все, що вони нам кажуть, занотовували все, що можна. І, якщо чесно, навіть був такий страх, що, напевно, я з цим не справлюсь. Бо в нас були ще і іспити, і, чесно кажучи, я в день іспиту так нервувала, що навіть перша з команди здала цей іспит і думала, що ще нічого не закончено. А потім мені кажуть, все нормально, в тебе все правильно, ти молодець, ти отримуєш сертифікат. Мені так було приємно.
1: Нічого собі.
2: Да. І от коли по факту після навчання ми вже приїхали на поле, почали дивитися, що таке нетехнічне обстеження території, реально все легко. Головне знати, що ти їдеш туди робити. В нас гарний керівник групи, він чітко провів брифінг і сказав, так, ти займаєшся опитуванням, ти займаєшся маркуванням. Тобто злагодження команди пройшло, напевно, за ці 3 тижні, поки ми навчалися. Ми розуміли, з ким ми працюємо, плюс підтримка менторів, яка з нами поряд постійно. Я як людина...
1: А вашим керівником якраз і є Денис.
2: Денис – керівник іншої команди, ага. Ми співпрацюємо разом, він 8-ма команда, ми 7-ма команда, ми постійно виїжджаємо на виїзди по факту разом і беремо один у одного інформацію, ділимося, десь колись і спитаємо один одного, хто щось мог там забути або щось десь не зробив, підправляємо один одного. Злагодження команди надає сили і розуміння, що в тебе є підтримка, і навіть якщо ти, от як я, цивільна людина, не знаю, як правильно робити це нетехнічне обстеження, маркування території, що там дійсно може бути заміновано, поряд є ветерани, які з цим працювали. Вони підтримують і допомагають. Напевно, це є мотивація, що можна продовжувати далі працювати і заохочувати людей. Приходьте, все нормально буде.
1: Денисе, а ви єдиний у цьому наборі, ще раз кажу, це 40 чоловік, які пройшли навчання, професійний сапер, ще й з військовим досвідом?
3: На даний час дуже невелика кількість саперів є в статусі ветеранів. Тому що професія сапер з розмінування, мінування дуже рідка. Тому у нас на даний час 2 професійних саперів у цьому наборі є, які пройшли горнила війни, та на даний час працюють в сфері протимінної діяльності в гуманітарному розмінуванні.
1: Ну, вам, от мені просто чогось так здається на перший погляд, можливо, це на перший погляд, набагато легше зараз працювати. Ну, все-таки, можливо, тут менше небезпеки, задачі більш простіші. Чи тут все одно є певні свої теж складнощі?
3: Так, є такі нюанси роботи, які зараз, коли ми розпочали нетехнічне обстеження, тобто перші польові виїзди, опитування місцевого населення, для деяких ветеранів було спочатку важко спілкуватися з цивільним населенням, яке пережило окупацію, але у нас є в командах дівчата, дружини військових. Вони, як цивільні люди, допомагають нам адаптуватися. Іноді, коли військові дуже довго перебувають на війні, вони втрачають вміння спілкуватися з цивільним населенням. Але...
1: І навіть просто такою простою, доступною мовою, правда?
3: Так, так.
1: Пані Тетяно, ну от ви бачите, що ми чуємо, що вже відбувся певний розподіл навичок, обов'язків. А ви це могли собі передбачати, що будуть так взаємодоповнювати одне одного?
4: Дуже важливо в цій діяльності те, що ця діяльність завжди проводиться в команді. І робота команди – це завжди про розподіл обов'язків і про доповнення один одного. Тому навіть на етапі інтерв'юання ветеранів і залучення їх до участі в навчанні, ми вже розглядали і дивилися, хто десь когось буде доповнювати. Тому для нас дуже важливо гендерна рівність в проєкті, якої ми дотримуємося, різноманіття в проєкті, люди з різним досвідом, з різними знаннями і навичками, які потім формуються в команди, ефективно працюють, навчаються один в одного, допомагають один одному, то це частина нашої стратегії насправді.
1: Ми з вами останнього разу спілкувалися якраз перед самим початком навчання. Це було наприкінці грудня. І от не бачилися до сьогоднішнього дня, тому я дуже хочу, щоб ви розповіли про 40 своїх учнів і учениць. Прошу.
4: Навчання у нас тривало загалом 5 тижнів, тому що ми навчали людей на 2 напрямки – це нетехнічне обстеження та інформування населення про ризики від вибухонебезпечних предметів. Під час навчання, я скажу, я особисто побачила в перші дні навчання одних людей, в останні дні навчання вже інших. Коли люди загорілися, коли люди зрозуміли, зацікавились роботою, познайомились один з одним, розкрилися, з'явилася довіра, довіра до проєкту, мотивація до роботи та дружні класні стосунки з один з одним та з командами. Успішно пройшли навчання, всі дуже гарно склали іспити.
1: Тобто це
4: іспити,
1: були і лекційні заняття, і в полі, так, пані Тетяна?
4: Звичайно. У нас то, ця діяльність формується більш на практичних навичках, тому, скажімо так, 30% – це теорії, 70% – це практика. І відповідне тестування також і практичне, і теоретичне. Всі іспити були складені на відмінно. Після цього була організована велика церемонія нагородження і сертифікація ветеранів. Вручили сертифікати і дипломи про
1: завершення. Я вам більше того скажу, пані Тетяно, що я нещодавно мав розмову із директором департаменту цивільного захисту Іваном Соколом. І от скористався можливістю, запитав про роботу ваших учнів і учениць і почув.
5: Вони вже приступили і достатньо великий об'єм роботи зробили саме з інформування населення, в тому числі і дітей, і соціальні категорії людей. Інформують про небезпеку, яка чаїться. Інформацію щодо необхідності проведення інформування вони будуть в центрі координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. Зазначений центр провів відповідну роботу, позбирав заявки саме з тих підприємств, з цих організацій, установ, там де необхідно провести інформування. Також вироблено план інформування, і фактично всі учасники, які проводять інформування, отримують у нас заявки з зазначеними заявками і працюють з населенням.
4: Команди стараються, ветерани роблять роботу на максимум, тому що ми відчуваємо відповідальність перед населенням Харківщини, перед громадами, в яких ми працюємо, тому що ну це відповідальність нашої роботи, нашого проєкту, який ми створили для того, щоб робити громади безпечними і залучати ветеранів до цієї дуже важливої місії, але вже в цивільному житті.
1: Давайте тепер познайомимося ближче із працівниками, ваші побратими і посестри. Це тільки із Харківщини? Чи ви там в команді взагалі з різних усюд? Тому що от коли ми говорили з пані Тетяною перед навчанням, вона говорила, що можуть долучатися з різних куточків України, але вони мають бути готовими жити в Харкові і тут працювати впродовж року.
2: На практиці у нас тільки Харків, Харківська область, але в нас є люди, які їздять з Краснокутську, це далеко, можна сказати, до Харкова, кожен день спокійно їздять і навпаки ми там буваємо, кажемо, що ви сьогодні можете не приїжджати, бо у нас офісна робота, у нас обзвон, опитування, можете телефонувати з дому, вони кажуть, ні, ми приїдемо, нам цікаво бути в офісі, цікаво з вами побачитися, поспілкуватися, тому, ну, як з моєї команди номер 7, у нас там є наш атаман, який він приїжджає з Красного Кута. Тому кожен день. А так...
1: Ну, бо важливо оця жива залученість, розумієш? Бо коли ти дистанційно, ти ніби десь там, правда? Цей психологічний фактор.
2: Так, ми вчора спілкувалися з нашими менторами, вони кажуть, от ми пишемо в чаті, приходять на 9-ту тільки командири. ніколи ще командири самі не приходили. Постійно з собою когось тягнуть, або заступників, або ще когось. І замість 10 людей у нас постійно повна зала, 15-20 людей, а то і ви завжди збираєтеся всі разом. Нам дійсно не вистачає цього спілкування. Ми дійсно завжди вперше, хто біжимо в цей офіс, щоб поспілкуватися з усіма, бо є чим поділитися. А хтось вже поїхав на НТО, на нетехнічне обстеження, вже якусь ділянку взяв для себе, а ми ж там поряд з цією ділянкою, нам потрібно зрозуміти, хто що там знайшов, може вже є якийсь вибухонебезпечний предмет, хтось знайшов, давайте теж подивимося, а може і у нас таке є. Поки ці перші місяці все цікаво, мені як цивільній взагалі все, що можна. Ми там і цікаво, як працюють там деякі технічні засоби, бо я такого взагалі ніколи не бачила, а тут вау, нам розказують, що таке можливо. Трімбли, дальноміри, це Денис може розказати, та це звичайна штука, там, а для мене це вау, а як це? Тому цікаво збиратися постійно і від ветеранів, які дійсно пройшли це все в реальному житті, почути від них цю історію, а як вони в житті працювали. І зараз ми в безпечному, але все ж таки в житті можемо ще раз це спробувати.
3: На даний час під час нетехнічного обстеження групи зазвичай діляться між собою обов'язки, але завжди міняються. Тобто кожен з групи має навчитися та здобути досвід в виконанні роботи своєї. Тобто хтось займається сферою маркування, а на наступний день вже опитує населення і збирає свідчення місцевих жителів. Тобто всі мають, як я бачу свою групу, всі мають навчитися мультифункціональності. Тобто, щоб всі могли працювати в будь-який час, будь-яку задачу виконувати. І у мене в групі дві дівчини та один хлопець-ветеран. Він служив в піхоті, але на даний час, завдяки гарному навчанню, він освоїв гуманітарне розмінування та працює на дуже-дуже високому рівні.
1: Денисе, фактично ви залишаєтеся діючим тренером, так? Основне навчання відбулося, а оскільки у вас є оцей військовий досвід сапера, ви продовжуєте тренувати свою команду.
3: Так, на даний час дуже часто бувають такі випадки, що і з деяких інших груп люди можуть підійти, мені просять підказати, як правильно користуватись спеціальними засобами для проведення нетехнічного обстеження, як можна зробити тут чи іншу роботу, як це робити правильно та безпечно. Тому що під час виконання нашої роботи акцент на особистій безпеці дуже на високому рівні. Треба контролювати.
1: Ну, я пам'ятаю, все, що пані Тетяна якраз і казала взимку, що для нас основне – це особиста безпека.
3: Так.
1: Чому, можливо, і не береться цей проєкт за технічне розмінування, а ви займаєтеся тільки нетехнічним і інформаційним. Мені, знаєте, що цікаво? Дізнатися, як взагалі виглядає ваш робочий день, тому що от пані Альона сказала, що є в офісах телефони, обдзвон, тобто це ви що можете от просто обдзвонювати, наприклад, жителів громади, або можете в поле поїхати і там з людьми спілкуватися. Розкажіть, як це все виглядає?
2: В залежності, яку сьогодні виконуємо ми роботу. Наприклад, сьогодні ми з командою проводили інформування населення про ризики міновибухових предметів. Ми з командою їздили в ліцей до дітей, плюс бібліотеки, і ділилися з дітьми інформацією стосовно того, що вони можуть побачити на вулиці міновибухові предмети, міни, які розкидаються з дистанційного мінування, що потрібно робити, якщо вони це побачили, куди телефонувати, які їх дії. Для цього, щоб поїхати сьогодні, наприклад, на таку сесію до дітей і дорослих, ми телефонували в бібліотеку, договорювалися, що ми приїдемо, підготували всі технічні засоби. Тобто зробили таку підготовчу роботу для того, щоб був якісний виїзд, якісно розказали цю інформацію. Плюс перевірили аналіз інформації стосовно підривів, нещасних випадків, щоб чітко пояснити людям, що це все не з книжок, це все не казки, це реальне життя, як воно може бути небезпечно для нас.
1: Тобто ви їм озвучуєте конкретні випадки?
2: Да, ми реально озвучуємо інформацію ми оновлюємо кожен місяць. Понятно, що всі можуть почитати цю інформацію, що стався підрив або там шахет влучив, постраждали сім'ї, але ніхто не читає, скільки це всього відбувається. Тому ми з командами, коли проводимо ці сесії, наголошуємо, що, на жаль, Харківщина перша в списках по нещасним випадкам, перша в негативному списку по забрудненню території, що нам потрібно розуміти, що на один рік війни це 10 років розмінування. І сьогодні у дітей дуже багато було запитань. Якщо ми побачили, то кому телефонувати? Це дуже приємно, коли діти реально оцінюють ситуацію, тому що в Краснокутському ліцеї, на жаль, в січні був вже такий випадок, коли дитина просто підняла іграшку і тепер поранена відірвало 3 пальці. Тому ми сьогодні якраз були в цьому ліцеї, де це трапилося. Сьогодні пояснювали це все, що брати такі
1: предмети. А школяр цей був, у кого відібрало?
2: Ні, його не було, але були ті, хто
1: якби
2: його...
1: Якби ви раніше приїхали, та можна так було б упередити це. Бачите, так, як ну... все складається. Денисе, а якщо, наприклад, перед вами стоїть завдання нетехнічного розмінування, тут що ви робите?
3: Нетехнічне розмінування складається з багатьох аспектів. Спочатку при посприйнятті завдання ми проводимо офісну роботу. Аналізуємо інформацію з відкритих джерел, беремо з інтернету, з публічних сайтів, аналізуємо карти, супутникові знімки, і шукаємо історичні довідки, що було на тій території. Після аналізу всієї доступної інформації та напрацювання перших контактів з головою громади або з старостату, ми на наступний день збираємося усією групою знову на офісі, проводимо обов'язковий інструктаж по заходам безпеки, відпрацьовуємо по приїзду безпосередньо на полігон, там, де ми працюємо, в громаду. Перед початком роботи ми проводимо брифінг, це обов'язково, та знову повторюємо правила медичної безпеки та правила надання першої допомоги, тому що у нас у кожного є при собі аптечка. Ця робота дуже небезпечна, може бути дуже небезпечною, все буває на даний час. І кожен має знати, що він робить в випадок надзвичайної події.
1: Ви казали мені про маркування, що територію маркуєте. Це теж в межах
3: цього? Так, так, так. Але поперед всього ми проводимо, офісна робота проводиться, потім при виїзді на безпосередньо до громади ми проводимо повне опитування цивільного населення. Та
1: тобто голів... ви йдете вулицею села і кажете, звертаєтеся буває, до жінки, так, до чоловіка і запитуєте, а що ви знаєте, що тут відбувалося чи як?
3: Так, так, так. Проводимо опитування місцевих, можемо ходити по вулицям. Часть команди може поїхати до старостату, інша частина може проводити опитування просто йдучи по вулиці. Потім, аналізуючи цю інформацію, ми виїжджаємо безпосередньо на ту ділянку, яку ми плануємо провести нетехнічне обстеження, та виконуємо заходи з візуального обстеження і проводимо маркування.
1: Яким чином ви візуально обстежите? Це тільки очі, чи тут застосовується дронна техніка?
3: Усі технічні засоби, тобто дрони, біноклі, монокуляри. Якщо ми щось побачили, ми використовуємо лазерні дальноміри, щоб визначити точний відстань до небезпечного або підозрілого предмета. Потім, по завершенню цих всіх заходів, ми збираємося всі на офісі та аналізуємо всю інформацію та готуємо підсумковий звіт.
1: На якому етапі ви передаєте інформацію в ДСНС, наприклад, або в координаційний центр протимінної діяльності при обласній військовій адміністрації?
3: На етапі подання звіту. Після всього аналізу всіх доступних даних ми аналізуємо та робимо висновок. Ця територія безпечна, небезпечна. Якщо вона небезпечна, ми це відображаємо у звіті та передаємо ГІС-відділу.
1: Далі вони вже ухвалюють рішення.
2: Після нашого обстеження, да, визначається, що буде далі. Або розмінування, або вилучення території. Саме ми обстежуємо.
1: Пані Тетяно, як? Все діють за алгоритмом?
4: Все вірно, так. Все по процедурах.
1: Це Це я чому питаю, пані Тетяне, бо у неї ж є свій досвід роботи в гуманітарному розмінуванні. Це ж вона вже прийшла теж із поля в організацію навчальних курсів. Правильно я кажу, пані Тетяно? Трошки розкажіть.
4: Так, все вірно. Мій досвід в протимінній діяльності на сьогоднішній день складає вже майже 11 років. 4 з яких я присвятила саме нетехнічному обстеженню, і 6 років було інформування населення про ризики відмін та вибухонебезпечні предмети.
1: А де вели ви нетехнічне розмінування?
4: Я сама родом з Донбасу, з Луганської області, тому перший досвід почався там ще в 2015 році, також на деокупованих територіях. А потім вже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, географія, на жаль, активно розширилася. Це були регіони Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина, Миколаївщина, Київська область в тому числі.
1: Ну, вашою, я так розумію, головною мотивацією це якраз було окуповані рідні землі.
4: Головна мотивація – це безпека цивільного населення. І один з таких випадків, на жаль, стався ще в моєму рідному місті, місті Лисичанську, коли поблизу мого дому постраждали двоє дітей. Вони зачепили розтяжку, і, на жаль, одна дитина загинула на місці. Це було в безпосередній близькості додому, я скажу так, десь менш ніж 200 метрів. І тоді я зрозуміла, наскільки близько це до мене, до моєї сім'ї, до мого життя, і що це тепер і моя проблема. І якось так, ви знаєте, приходить до нас за покликом інформація, люди, які знайшли мене, запропонували долучитися до гуманітарної місії, а саме до протимінної діяльності в якості тренерки з інформування населення. Тому з того часу я поєдную приємне з корисним, дуже пишаюся, люблю свою роботу.
1: Альона, тепер про вашу мотивацію говорити, про ваше рішення, тому що ви, в принципі, могли б вдома, у вас донька 1,7 років, так?
6: Так.
1: А чоловік зараз служить.
6: Так, чоловік зараз служить, дитина адаптована, вона знає з маличку, з народження, що її батьки обрали такий шлях на визволення Харківщини і... не хочу там вихвалятися, але ми патріоти і ми хочемо незалежність України і будемо робити все, щоб звільнити Україну від окупації і від забруднення вибухонебезпечних предметів.
1: Так, а взагалі, як ви ухвалювали це рішення? Хто вам розповів? Так, що для вас тут виявилося таким основним при виборі такої професії?
6: Коли 24/7 спілкуєшся з військовими, як волонтер постійно з ними спілкуюсь, постійно чую від них, що є загроза, є проблеми, і коли чоловік з реального життя розказує про це все, тому і я в цей момент розумію, що цивільне життя для мене вже уходить на другий план. В першу чергу я вже більш віддана до військових, і тема розмінування все більше і більше до мене підходить. А тут я ще й мене запросили послухати про проєкт цей «Ветерани». Розумію, що це дуже цікавий проєкт, а може ти я. І вийшло так, що я змогла долучитися, бо якраз входила в характеристики тих людей, кого набирають. І коли приїхав чоловік, ми сіли, поспілкувалися і прийняли рішення, що я буду пробувати себе в цьому напрямку. І отак
1: от. Але там є якась історія від чоловіка, що дуже на вас вплинула.
6: Так, дуже часто, коли чоловік приїжджав додому, розказував історії, як вони виїжджали з позицій, як вони допомагали населенню евакуювати підриви людей цивільних на цих мінно-вибухових предметах, дуже мене вразило. Реально я розумію, що я можу з цим справитись і теж можу долучитися до них. І історія про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися, ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. І от я ось допомагаю тепер в проєкті «Ветерани» на розмінування.
1: Ну, у Дениса це вже тривала історія, він в саперській справі буквально з перших днів служби в армії контрактником, правильно, Дениса,
3: так? Так.
1: Був на Київщині, потім здійснював мінування прикордонних територій.
3: Так, ми виконували задачі по укріпленню наших північних рубежів оборони, виконували завдання з поточного мінування, та окрім цього ми виконували завдання з розмінування, тобто постійно, щодня майже, коли у нас був вільний час, нас викликали, ми робили безпечними дороги для цивільного населення, також військових саперів іноді залучають на розмінування території, там, де стався нещасний випадок. І тому після того, як я звільнився з армії і прийшов, знову повернувся у цивільне життя, я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування, тому що я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Ну, це моя мотивація.
1: А поранення, це сталося під час роботи саперської?
3: Так, ми виконували завдання з розмінування території, це був підірваний склад, і під час виконання робіт здетонував елемент невибухнувшого боєприпасу, та стався вибух. Я отримав поранення лівої частини тіла, мені дуже сильно пошкодило руку. Потім був у мене тривалий час реабілітації та лікування, і повернення до цивільного життя, списання з армії.
1: В лютому 2024 року ваше поранення сталося, так?
3: Так, так.
1: Тепер, коли ви ходите селами, коли ви розмовляєте з людьми, як часто вам доводиться чути: «Ой, та я взяла, сама віднесла там чи сам», бо тут у студії мені доводилося чути від старост, від голів громади, представників влади, що такі випадки, вони й досі дуже часті, коли люди просто самі починають прибирати своїх городів там чи подвір'я, замість того, щоб зателефонувати одразу за номером 112 ДСНС.
3: Коли люди так роблять, так, це дуже часті випадки на даний час в нашій державі, але це неправильна поведінка. І коли ми виконуємо завдання з інформування населення, по-перше за все, ми ставимо задачу, щоб у людей виробити правильну поведінку під час того, як вони знаходять або бачать вибухонебезпечний предмет, або просто підозрілий предмет. І інформуванням ми доводимо людям, що їхнє життя – це найбільша цінність. І вони повинні бути обачними завжди на даний час.
1: А як ви проводите ці зустрічі? Це ж не буде, що так буквально кожному на вулиці йти і говорити. Це ви збираєте людей разом і показуєте, можливо, навіть відео або муляжі, щоб люди уявляли собі, як зовні може виглядати, на що треба звертати увагу.
6: Ми ще працюємо із дорослими. Сьогодні ми в бібліотеці центральній працювали саме з дорослими вихователями, працівниками бібліотеки. Показували, в нас є презентація, муляжі ми з собою не носимо, не даємо в руки тримати, як виглядає саме ПФМ, ці міни, тому що це може спровокувати їх, коли вони побачать їх на вулиці взяти, бо ми ж приїжджали, їм давали в руки, показували.
1: Ага, щоб реакції не було.
6: Не було, так. Да, ми в першу чергу за безпеку, тому єдине, що ми їм показуємо, це презентацію, фото, реально, як вони виглядають. Навіть є
1: добре,
6: такі
1: інтенсиви. Добре, але це все така локальна так зустріч. Ви зібрали бібліотекарів, вчителів, учнів, все. А як виходите ви за межі? Все-таки, як ви говорите із населенням? От мене найбільше, що цікавить.
6: Ну, з населенням, якщо про інформування, ми говоримо саме в аудиторіях, в актових залах. Якщо ми говоримо про нетехнічне обстеження території, то тоді ми спілкуємося з мешканцями цього селища. У нас є в руках роздруківки малі такі, ми їм надаємо, де чітко прописані правила: не підходь, не чіпай, 112 набирай. Там, де є навіть картинки, як виглядають саме ці предмети вибухонебезпечні, роздаємо ці роздруківки саме на нашому нетехнічному обстеженні, і деякі правила з ними проговорюємо. Якщо ви побачили,
1: Альона, я вже майже реп склав значить, як ви казали, там не виходь, не чіпай, 112 набирай.
6: Не підходь. Це найголовніше, я вам хочу сказати, тому що це правило врятує життя. Якщо реально розумієш, що це предмет небезпечний, то і після наших сесій людина одразу пам'ятає це правило. Навіть мої друзі, які вже знають, що я долучена до проєкту «Ветерани», вже коли в торгових центрах чують цю рекламу, кажуть: «О, ми пам'ятаємо, ти нам розказувала». Ми повторюємо, каже, мені телефонувала подруга, каже, йду просто по центру, чую цю рекламу і починаю повторювати, ще й руханку твою роблю, яку ти нам постійно показуєш, не підходь, не чіпай. Так, ми вважаємо, що ці три золотих правила, які врятують реально життя, і людина обачна не візьме в руки, не принесе додому, щоб показати і повихвалятися перед сусідами або рідними.
1: Так, щоб в голові засіло і вночі тебе розбудили, і ти міг одразу повторити, так?
6: Так, це найголовніше. Ми прям притримуємось цього, щоб прям запам'ятали на все життя і передали своїм дітям, рідним, всім, щоб всі знали це правило.
1: Дениса, от зараз представники влади, військові говорять про нові виклики. Це знову посилилися факти дистанційного замінування. І пані Галина Мінаєва, це міська голова Чугуєва, земляків попереджала про це. Представники інших, Дергачівської, до речі, громади, теж начальник Дергачівської громади, теж про це говорив. Ви вже працювали з такими фактами, чи ще ні?
3: На даний час ми не працювали, але моніторимо обставини та аналізуємо всю інформацію. На даний час ворог кожного тижня має можливість оновлювати різноманіття своїх боєприпасів, які він використовує в нашій державі, і ризики щодня підвищуються. Тому під час того, як ми проводимо інформування, наш, як зазначала моя колега, ми використовуємо презентацію. Презентація постійно оновлюється, щоб ми донесли до населення сучасні ризики та небезпеку тих чи інших предметів.
1: Пані Тетяна, ну і у фіналі ми маємо завершити майбутнім, зрозуміло. Чи готуєтеся ви до нового набору, чи це буде на Харківщині, знову для Харківщини будете набирати ветеранів? Вже ви будете розширювати цей проєкт на інші прикордонні області?
4: Я скористуюсь можливістю цього ефіру розказати про важливу ініціативу, яка стартує в Харківській області. Це знову проект для Харківщини, на Харківщині і для ветеранів, ветеранок та членів сімей ветеранів Харківщини. Але що відрізняє новий проект від попереднього? Що попередній проект навчав нетехнічному обстеженню та інформуванню, і це були активності без залучення технічних засобів, то ми переходимо до більш операційної фази, і це вже наступний етап, коли ми оголошуємо набір на новий проєкт «Ветерани 4», і його головна мета – це надати ветеранам можливості отримати державну професію де мінера та подальшому працевлаштуватися в сферу гуманітарного розмінування. В
1: чогось чому я боюся, пані Тетяна, що Денис зараз вас послухає і перекинеться на навчання на наступну програму. Денисе.
3: Ну, на даний час у мене є обмеження по здоров'ю, тому я виконую завдання по мірі своїх можливостей. Тобто не беру на себе більше, ніж можу на даний час зробити. Але намагаюся робити як можна більше.
1: А це, до речі, дуже важливо віддавати собі оцей звіт, да, що ти можеш саме зараз справитися рівно стільки, скільки зможеш взяти на себе. Пані Тетяна, продовжуйте. Вибачте, що ми вас перебили.
4: Дякую. Але, ну, Дениса, у нас є свої плани, то не переживайте, він буде залучений по максимуму. Так, що стосується проєкту? В рамках проєкту «Ветерани 4» ми плануємо навчити 25 ветеранів, ветеранок Харківщини, які проходитимуть навчання в сертифікованому навчальному центрі відповідно до національних і міжнародних стандартів протимінної діяльності. Програма включає як теоретичну, так і практичну підготовку, а також складання державного кваліфікаційного іспиту. Після завершення учасники отримують офіційну професію та можливості працевлаштування в сфері протимінної діяльності, а саме гуманітарне розмінування. Це вже саме настояща технічна частина протимінної діяльності. Це буде не просто освітній процес. Це буде наступний крок для того, щоб надати людям професію і надати їм роботу за новою професією.
1: Відбір, скільки він триватиме і як плануєте навчання проводити, коли?
4: Офіційний відбір вже з 27 квітня. Інформацію можна буде знайти на офіційних сайтах, на сайтах військової адміністрації Харківської, на сайтах Координаційного центру з протимінної діяльності, на сайті Міністерства ветеранів, Міністерства економіки, на сайті ПРООН, перш за все. Буде офіційне посилання, за яким зацікавлені особи заповняють свої контактні дані, далі ми вже зв'язуємося для інтерв'юання. Саме навчання буде тривати 2 місяці. Навчання буде повністю фінансуватися за підтримки ПРООН. Також студенти будуть отримувати стипендію та триразове харчування і проживання під час навчання. Все за рахунок фінансування ПРООН та уряду Італії.
1: Будемо чекати, і я більш ніж переконаний, що ми ще зустрінемося і в межах відбору, і вже після того, як почнуть працювати ветерани, бо ця історія дуже тривала. Нам доведеться ще багато-багато років розчищувати наші землі від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Дякую, Денисе, Альоно і Тетяно, за участь у подкасті. І до зустрічей. Подкаст «Пліч-о-пліч» готували звукорежисери Алла Піхно і В'ячеслав Мунтян, ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-о-пліч».
0: «Пліч-о-пліч» – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. «Пліч-о-пліч».

В Україні 5 ранку. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Україні 6 ранку. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повна дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

ранку. Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Київській вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в янголів ліве фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

0: оркестрі виконане. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
3: Всім привіт!
4: Ми дует Тембер Бланш і ми радимо слухати Радіо Накипіло.

0: щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Так звучить радіо Накипіло.
3: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
2: І так звучить радіо Накипіло.
4: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
2: І так звучить радіо Накипіло.

1, 2, 3, 4.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: моя.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Троє дітей постраждали внаслідок удару по Харкову у день оголошеного росіянами перемир'я. Україна відзначає День матері. У регіоні надзвичайна пожежна небезпека. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Харків.
1: Росіяни завдали удару безпілотником типу «Молнія» по індустріальному району Харкова ввечері 9 квітня під час другого дня оголошеного Росією перемир'я. Влучання прийшлося у 9-поверховий будинок. Кількість людей, які зазнали гострої реакції на стрес, станом на зараз зросла до 6. Троє із них – 10-річний і двоє 8-річних хлопчиків, повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури. За даними начальника облвійськадміністрації Олега Синігубова, троє дорослих, які дістали гостру реакцію на стрес, жінки віком 32, 70 та 74 роки. Сталося руйнування частини технічного поверху будинку, пошкоджені комунікації та ліфтову шахту. Вибито близько 50 вікон. Слідчі почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, повідомили в облпрокуратурі.
2: Харківщина.
1: Росіяни влучили FPV-дроном у цивільний автомобіль між Андріївкою та Стицьківкою у Великобурлуцькій громаді на Куп'янщині. 36-річна жінка та чоловіки 37 і 43 років зазнали поранень. Як повідомили у поліції Харківщини, жінка зазнала поранень грудної клітки і кінцівок, а також контузії. Її шпиталізували, пише Суспільне. 37-річний чоловік зазнав пошкоджень голови і кінцівок, а 43-річний – грудної клітки та правого передпліччя. Вони не потребували шпиталізації і отримують допомогу амбулаторно. Сьогодні, 10 травня, Україна відзначає День матері. Це свято щорічно припадає на другу неділю травня та було офіційно встановлене указом президента у 1999 році. Традиція вшанування матері на наших землях має глибоке коріння. Ще за часів Київської Русі було прийнято вітати жінок у День Пречистої Діви Марії, пише Інститут нацпам'яті. У 20 столітті свято повернулося завдяки українській діаспорі та громадським організаціям. Проте у 39 році було заборонене радянською владою і остаточно відновилося лише з набуттям Україною незалежності. У нинішніх умовах День матері набуває особливого значення. Ми віддаємо шану жінкам, які виховали нинішнє покоління захисників та захисниць, людей, що сьогодні боронять свободу країни. Дякуємо мамам, чиї діти зараз на фронті, шануємо тих, чиї сини і доньки назавжди залишилися в строю. Світла пам'ять полеглим героям та уклін українським жінкам, які виховали вільних людей.
2: Погода.
1: Сьогодні, 10 травня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Протягом дня опадів не передбачається. Увечері можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме 24-26 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів вище нуля. Також на території Харківської області протягом 10 та 11 травня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Микола Хвильовий, Майк Йоганссон, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.

0: Серця. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Музику на радіо накипіло.

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Троє дітей постраждали внаслідок удару по Харкову у день оголошеного росіянами перемир'я. Україна відзначає День матері. У регіоні надзвичайна пожежна небезпека. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Харків.
1: Росіяни завдали удару безпілотником типу «Молнія» по індустріальному району Харкова ввечері 9 квітня під час другого дня оголошеного Росією перемир'я. Влучання прийшлося у 9-поверховий будинок. Кількість людей, які зазнали гострої реакції на стрес, станом на зараз зросла до 6. Троє із них – 10-річний і двоє 8-річних хлопчиків, повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури. За даними начальника облвійськадміністрації Олега Синігубова, троє дорослих, які дістали гостру реакцію на стрес, жінки віком 32, 70 та 74 роки. Сталося руйнування частини технічного поверху будинку, пошкоджені комунікації та ліфтову шахту. Вибито близько 50 вікон. Слідчі почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, повідомили в облпрокуратурі.
2: Харківщина.
1: Росіяни влучили FPV-дроном у цивільний автомобіль між Андріївкою та Стицьківкою у Великобородуцькій громаді на Куп'янщині. 36-річна жінка та чоловіки 37 і 43 років зазнали поранень. Як повідомили у поліції Харківщини, жінка зазнала поранень грудної клітки і кінцівок, а також контузії. Її шпиталізували, пише Суспільне. 37-річний чоловік зазнав пошкоджень голови і кінцівок, а 43-річний – грудної клітки та правого передпліччя. Вони не потребували шпиталізації і отримують допомогу амбулаторно. Сьогодні, 10 травня, Україна відзначає День матері. Це свято щорічно припадає на другу неділю травня та було офіційно встановлене указом президента у 1999 році. Традиція вшанування матері на наших землях має глибоке коріння. Ще за часів Київської Русі було прийнято вітати жінок у День Пречистої Діви Марії, пише Інститут нацпам'яті. У 20 столітті свято повернулося завдяки українській діаспорі та громадським організаціям. Проте у 39 році було заборонене радянською владою і остаточно відновилося лише з набуттям Україною незалежності. У нинішніх умовах День матері набуває особливого значення. Ми віддаємо шану жінкам, які виховали нинішнє покоління захисників та захисниць, людей, що сьогодні боронять свободу країни. Дякуємо мамам, чиї діти зараз на фронті, шануємо тих, чиї сини і доньки назавжди залишилися в строю. Світла пам'ять полеглим героям та уклін українським жінкам, які виховали вільних людей.
2: Погода.
1: Сьогодні, 10 травня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Протягом дня опадів не передбачається. Увечері можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме 24-26 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів вище нуля. Також на території Харківської області протягом 10 та 11 травня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Салтівка слухає радіо Накипіло.
1: Тихий сон, ти був примарою з голосом, затлівшись приском на віях, чи поміж теплих думок. Дивний сон, я провучав тебе списком,

хочеш, стану твоєю весною, навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо Накипіло.

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. Мене звати Аліка Піхтерева, я ведуча і новинарка на радіо «Накипіло». Ви слухаєте подкаст «Вона війна», де ми підсвічуємо історії жінок, які по-різному проживають цю війну, лікують, боронять, рятують. А сьогодні історія Оксани Рубель. Це мама 5-річної Богдани. Разом з чоловіком, родиною вони жили на Херсонщині. Після початку повномасштабної війни їхній населений пункт зазнав ворожої окупації і, попри складнощі, проблеми зі здоров'ям, родина не пішла на співпрацю з окупантами. Росіяни вдиралися в їхній будинок, влаштовували обшуки, чим страшенно налякали дитину. Саму пані Оксану відмовлялися лікувати без російських документів. Чоловік Сергій втратив роботу, бо не пішов на співпрацю із загарбниками. Родині вдалося евакуюватися, тож всі ці жахи позаду. А нині вони живуть у Києві, тож ми говоритимемо з пані Оксаною сьогодні дистанційно про її досвід евакуації, про страхи, які, можливо, були супутні на цьому шляху, наскільки вони виправдались чи ні. Пані Оксано, я вас вітаю.
8: Вітаю.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Дякую, що зголосилися поділитися із нами своїм досвідом. Я думаю, що дуже багатьом людям на Харківщині, зокрема, зараз він буде дуже-дуже помічним. Я можу вас попросити розказати про себе детальніше, про родину, з того, що вам буде зараз так комфортно, як жили, працювали до Великої війни, як довго знаходилися в окупації?
8: Ми жили год і 8 місяців, ми були в окупації. До початку війни в нас був будинок, ми купили будинок свій, бо ми, ну, як одружилися, ми відійшли від батьків і купили собі будинок, жили, я дитину народила, чоловік працював, у нас було господарство, все було все добре, поки одного прекрасного дня не почалась війна. І в нас за один день все зникло. Будівля наша, яку ми купували, господарство пройшлося все. Ну, щоб виїхати, все ми позбулися, бо не могли його залишити. Бо, і коли вже ми ж год і 8 місяців були, то дуже було тяжко. Почали пресувати дуже нас сильно, почали обшуки бути. На неділю могли нас бути обшук разів 3-4. І вони, ну як, не попереджали, могли вночі зайти, і серед білого дня, отак, і ніхто не, ну, двері їх не спиняли. Не наші собаки, не двері, нічого. І вже, коли нас...
7: Що ж вони шукали? Вони розповідали якісь сліди співпраці?
8: Так, да, я питала, що ви шукаєте? Вони кажуть, та може ви ховаєте там. Ті, хто служив ЗСУ, там таке, за Україну. І одного разу вони, як робили обшук, в нас туалет і ванна були в хаті, а ще в нас на вулиці були. Вони пішли вбиральню на вулиці шукати там. А я кажу, що ви там шукаєте, хто там може заховатися? Він каже, ну що, може хтось, ви тут їх заховали. В туалеті на вулиці. Це взагалі. А потім вони ж почали нас заставляти робити документи. Російські паспорта, дитяче свідоцтво про народження. Ми з чоловіком до останнього сопротивлялися тому всьому, ну, і ми так не зробили. І коли вже мені вони влетіли останній раз вони влетіли в хату і мене до стінки приставили, щось вони шукали, що вони шукали, вони так і не сказали. І в мене вечором, вони оце утром влетіли, а вечором мене інсульт схопив. І чоловік мене, це я ніч пересиділа вдома, бо це ж ми ніяк не могли виїхати в лікарню. Бо у них там обшуки перекрили, все це. Утром вже мене чоловік відвіз в лікарню. Я 2 неділі одлежала, хоча мені не зябло, мені треба було ще лежати. Лікар мене не відпускав, але я сказала, мені треба, в мене маленька дитина. І я приїхала додому, кажу чоловіку, збираємо речі, і ми виїжджаємо.
7: Звідси. Це стало останньою краплею вже, та, ця історія?
8: Так. Бо того, що вони, ще була одна крапля того, що хтось взяв, розказав, що у мене брат служив в ЗСУ. І мене просто предупредили, якщо я не виїду, прийдуть, заберуть мене, чоловіка і дитину. Вони ж нас заставляли дитину в садик віддавати. А я кажу, я не буду віддавати дитину в садик. Дитина не ходила. У мене дитина не ходила взагалі. Не ходить, вона не розмовляє. Потім ще в нас в дитини якісь приступи почались. Ми не знали, що це за приступи. В лікарню не можна. Ну як? Ну вони, лікарі трошки чудні були там. Їхні, коли вже оце вони почали заставляти, оце все, я кажу чоловіку, все, ми їдемо. Боялися дуже, я боялася, звісно, виїжджати.
7: Ну, так, розумію, та, про те. Про це ще вас окремо запитаю. Якщо говорити про окупацію, то вона тиха була, як це прийнято називати? Чи з боями, чи ви чули звуки обстрілів?
8: Ні, не було воно це все тихо. До нас в перші дні заїхали танки. Російські танки, самоліти почали летіти. Самоліти зависали над хатою. О, і Боже. Летіли самоліти в нас так, що мені казалося, що ще трошки, і він зачепить хату. Це так низько летіло. Одного разу я з дитиною вийшла на вулицю, а оті скоростні самоліти, я не знаю, як вони називаються, вони летіли в ровень оцих стовбів світових, що світ подають. То дитина в мене так злякалася, що я думала, що вона мене задушить від того звуку. Такий був звук, як наче в тебе голова зараз лопне. Було дуже страшно, і там я колись вийшла утром дуже раненько, ракета піднімаю такі глаза, а в мене навпроти очей ракета летить. Було дуже страшно, нам було дуже, там шумно в нас було дуже сильно.
7: Ви пробували в окупації вже такий, ну, вагомий та період часу. Та рік і 8 місяців. І за цей час як змінювався ваш населений пункт? Що зникало, ну, чи від'їжджали люди?
8: Спочатку, з першого дня, вже коли я вранці знала, що почалась війна, у нас всі почали масово виїжджати, всі. У нас було людей так чималенько, дітей, людей, і в один раз людей не стало. Вони всі повиїжджали. Хто з перших днів мали можливість, тоді повиїжджали. Сразу, ще в перший день, поки воно це ще не сильно, ну, воно розійшлося, оце, то вони, ті, хто міг, то ті перші повиїжджали. Потім же ж воно ж з кожним днем все хуже і хуже ставало. В садик у нас завезли боєприпаси, ховали там. У нас був таке воно, як, ну, підвал, таке воно туди. Завезли боєприпаси, а потім на другий день прийшли, мені кажуть, дитину в садик давай. Угу. Там, де в садику боєприпасів повно, не дай Бог, прилетить і всі діти підуть на воздух. Mm-hmm. Не було вже, ну як у нас вже в останній, ну вже як ми мали виїжджати, вже почалися ж проблеми з харчуванням. В магазинах воно все попропадало, бо ж ніхто не, ну, не завозив уже українського, ж, ну, ніхто нас не могли перевезти. І вони
7: з городу харчувались, так?
8: Да? Ми з городу харчувалися, що садили. Вже як чоловік не пішов на роботу, не згодився з ними працювати. Було тяжко, за що там хліба купити. Було таке, один момент був такий, що ми вже пекли хліб, мука така була, кучка там завелась. І я оце ту муку сіяла і пекла хліб, бо щось їсти треба було. Було дуже тяжко, а зараз там взагалі дуже.
7: Зараз там бойові дії, так? Чи...
8: Ні, ну, там вже люди починають масово теж, ті, хто пооставалися, виїжджають, бо кажуть, щось нечисто там вже буде, чи бойові дії будуть, чи що, бо щось, каже, нечисто, вони все туди завозять, все підряд. Багато вже цих військових більше, ніж було.
7: Ви говорили про те, що багато сусідів та почали в перші дні виїжджати. Ви не виїжджали, бо сподівалися, що це швидко вирішиться, та чи боялися, от що було таке в душі, що зупиняло найбільше?
8: Взагалі, мене найбільше зупиняло страх перед... Я не знаю, в людей, може, різний страх був, але у мене був страх перед майбутнім. Що буде далі? От я виїду, що буде далі? Я не хотіла залишати свій дім, бо я його тільки купила, виплатила, але не змогла переоформити ще. Хазяйство в мене було, і дуже так сильно. Ну, потім вже, як мене і мама переубідила мого чоловіка, що треба, бо ми то виїжджати збиралися, але все одно я тягла, поки мама мене не переубідила, що їдь. Я свій страх скувала, боїся, і дитину в руки і виїжджати. Було дуже тяжко, да, був дуже великий страх оте все залишити, що ми за все життя накопили. І куди, не, ну як, я не знала, що буде далі. У мене дитина хвора, я думала, боже, як мені дитину, як я буду взагалі дитину лікувати? За що, де я буду жити, під небом чи десь я буду жити? Чи допоможе хтось, чи не допоможе. Де роботу шукати, бо то, що в мене я інвалід дитинства, на роботу я не можу піти. Тим більше, що в мене дитина така, що я її не залишу. Де чоловік буде роботу шукати? Такі страхи були.
7: Але він втратив роботу та у вас на Херсонщині через те, що не зголосився працювати з окупантами?
8: Да,
7: чи закрили підприємство? Ще... Що сталося?
8: Ні, вони не закрили підприємство. Вони просто, коли вже почалась війна, чоловік якраз був на сміні. І він мені позвонив, що війна почалась, він приїхав додому. І він просто на другу сміну не вийшов. Вони ж всі, вони там деякі вийшли, а деякі ні. Пооставалися вдома, і вони ж почали пропонувати зарплату більшу, все таке. І чоловік сказав, ні, я не буду йти. І він не пішов. Нас потім вони, звісно, трошки попрацювали, але ж потім вони ж бахнули отей, як його, Каховську ГЕС, вода ж пропала, чоловік мій був на оцих водах, він включав поливати. Оці поля. І вони ж бахнули, вода пропала, воно зараз там ні води, нема нічого. Вони зараз, мабуть, не працюють вже там. Дуже багато пропонували таких, розказували, золоті гори обіцяли. А так як зараз чоловік там спілкується з деякими там по інтернету, то кажуть, нічого того, що вони обіцяли, немає, ще тільки хуже. Чим було.
7: А як вам здається, ось те, що окупанти та вдиралися у вашу оселю, це через те, що вони, ну, бачили, що ви не йдете на співпрацю, чи вони з усіма так рівно вони, до кожного прискіпувались?
8: Ні, не до всіх. Вони до нас так залітали, бо того, що ми все відмовлялись. Там люди одразу їм сказали паспорта робити, люди ж перелякалися, там побігли зразу в перші дні, як вони почали робити. Вони поїхали, ну, поробили там паспорта, оформляли оті дітський капітал, там все таке на дітей, все. А ми сказали, ні, вони мені кажуть, так вам же ж немає. Як мені там один казав, так ви ж скоро з голоду помираєте. Кажу, нічого, не вмремо ми. Огород є, в мене кози були, молоко, все. Якось так вони із-за цього, що ми отак все відмовлялися, вони нам і капустили. Влітали отам.
7: Дуже хочеться запитати, як вам вистачило терпіння це все пережити? Просто не уявляю.
8: Я просто... Мій чоловік, у нього були нервні зриви від цього. Він мене так нінічав. Ну, я якось держалася до останнього, а вже тоді, коли вони влетіли, то в мене просто характер, я сама жінка така. Мене всередині такий стежив, мені всі кажуть, Боже, як це можна все повидержати? Ну, така я терплю, держалася я ради дитини і чоловіка. Бо якби я не... Вони пропали б без мене. А так я сильненько себе в руки хоп і терпіла. Що вони там мені казали, я мовчала, хоча я рідко коли мовчу, ну, коли вони там приходили, то краще мовчати, бо лишнє щось скажеш, то там же ж вони колись один раз, чого ж в мене другий інсульт спинили. Вони ж колись летіли, чоловіка не було вдома. Він поїхав до з дитиною десь на площадку, чи де гулятися. І вони влетіли, я сама вдома була, так вони мене чуть не схватували. Да, до стінки притулили, а я вже так стою та думаю, та ну я кажу, не треба на мені нічого рвати, я сама роздінусь. І почала ж потихеньку роздіватися, вони на мене так подивилися, подумали, що я з глузду вже з'їхала. І бросили мене і пішли. І ото в мене потім другий інсульт був.
7: Я...
8: Дуже страшно, да, там дуже страшно, там жити не тя.
7: Я дуже вдячна вам за те, що ви все ж таки наважились на виїзд, і ми з вами, власне, познайомилися завдяки Save Ukraine, організації, яка працює для порятунку сімей. І як ви шукали оцей шлях до тих людей, які можуть вам допомогти? Ви шукали в інтернеті, по знайомих, десь питали, от яким був ваш маршрут?
8: Ну, ми спочатку шукали, як можна виїхати, бо там були такі, що треба було платити перевозчикам гроші, а так як у нас грошей не було. Тоді у нас же ж перва виїхала сусідка моя, вона поруч жила там, в неї остався чоловік із свекрухою, а вона з дитиною виїхала. То ми через неї взяли, знайшли номер телефону, її позвонили, і вона мене сконтактувала з Катериною, що працює в Save Ukraine. І оце через Катерину я подзвонила, розказала все, ми домовилися, так ми виїхали. Нам сусідка помогла. Якби не сусідка, я не знаю, може б і не виїхали б.
7: А з того, що можна розповісти, це, ну так, та з міркувань безпеки, от саме як ви виїжджали, ви ж минали там та безліч, я так розумію, російських блокпостів на цьому шляху.
8: Ой, ми першу ми проїхали гарно, нас везде пропустили все, а вже останній кордон Росії ми там були. Нас тримали 4 години, іменно нас, нашу родину. Всіх пропустили, а нас тримали 4 години. І це при тому, що в дитини були приступи, приступ за приступом, їм все рівно було. Вони покамість я вже не витримала, почала кричати, кажу, та дитини приступи, та ви щось робіть, чи туди, чи сюди, щось скажіть. То вони нас тоді через 4 години віддали нам паспорти, і ми поїхали далі.
7: Так, просто вас мордували оцим чеканням, та, щоб невідомістю?
8: І не казали, чи не пускають, чи казали, а потім вже, як вже я ж почала казати, що цей, вони, там їхній визвав чоловіка і каже, каже чоловіку, а хочеш, ти нікуди не поїдеш. Зараз я зроблю, і ти нікуди не поїдеш. А чоловік каже, ну не поїду, то не поїду, ну що? А він ще мене питали, а чого ви їдете? Бо ми казали, що ми їдемо лікувати дитину. То вони нас питали, от ви полікуєте дитину, ви назад вернетеся? То ми казали, що ми вернемося, бо вже боялися, що взагалі нікуди не пропустять. І отож вони чоловіку так сказали, чоловік каже, що хорошо, якщо ні, то ні, от давайте паспорти чи що. А він тоді взяв телефона в нього, провірив його телефон, щось там подивився і віддав документи, і нас відпустили.
7: Я знаю, що в окупації росіяни дуже часто розповідають місцевим, що Україна від вас відмовилася, ви Україні не потрібні, не варто навіть думати про виїзд, тому що там уже всьої України немає, тощо, вони багато чого вигадують. А чи був у вас доступ до того, що відбувається в Україні, чи були у вас оці страхи, що ну раптом ніхто нас не прийме у зв'язку з цією пропагандою?
8: Так, да, були, бо того, що я думала, от ми вже живемо ті, що не перші повиїжджали, да, а я думала, боже, а ми ж то 8, от і 8 місяців тут живемо. Чи взагалі хтось нас зможе, ну, согласиться нас вивезти? Вообще, і чи от ми приїдемо, скажуть, ну що ви, були там от і 8 місяців, їдьте назад, вам тут ніхто не радий, вертайтеся назад, ніхто не буде не допомагати, не дитину лікувати, нічого. Було таке. Нам казали, там, на той стороні, чого будете туди їхати, та тут буде тут краще, от побачите, вони все буде, все завезуть, зарплати будуть давати, пенсії будуть платити, дітські виплати будуть платити. Там предлагали нам сертифікат на житло, якось воно так називається, я не знаю, дадуть сертифікат, ви можете купити житло, а там що? Чого ви будете туди їхати? Там уже ніхто вас не чекає. Отак нам казали.
7: І коли ви, власне, та виїхали, ви одразу опинилися, я так розумію, в Києві, та? Чи ще десь жили?
8: Так, да, да, да, да. Ми були в Києві, ми приїхали в Київ, ми були в Києві. Перший день побули тут, а потім уже нам волонтери допомогли з лікарнею, знайшли нам лікарню, щоб дитину обстежити, подивитися, що в неї там, бо вона не ходила, не балакала, плюс приступи ті невідомі, ми не знали, що воно таке. Знайшли житло нам, допомогли з житлом, ми живемо зараз теж тут покамість, тимчасово, може, ми живемо, нам надали. То нам так з документами нам допомогли все оформити, так як я боялася, боже, то тут так швидко все допомогли, ми все зробили, дитину повезли, зразу обстежили все, сказали мені, що в дитини, що треба лікувати, помогли з лікуванням, положили в лікарню в нас. Ось недавно вони нам допомогли зібрати кошти, зробити дитині операцію. Бо дитина ДЦП, вона ж не ходила, то ми зробили операцію. То зараз дитина у мене не ходить, а бігає потроху, вона учиться. Да, вона учиться, ми тут в реабілітаційному центрі, в нас відкрили, це ж волонтери відкрили реабілітаційний центр. І ми якраз після операції сюди прийшли, то там нам допомогли, то вона зараз за ручки не йде, а біжить. Ми за нею не встигаємо.
7: Це чудово. Що для вас було от в цій та адаптації у великому місті, по-перше, по-друге, після цього шоку, який ви пережили в окупації, що було вам найскладніше перші тижні, місяці? Чогось, може, бракувало?
8: Ой, мені бракувало, я додому хотіла.
7: Mm-hmm.
8: Я хотіла так додому, казала чоловіку, боже, я хочу додому. Ну, тягло, перший тиждень взагалі в мене така депресія була, в городі, в місті такому великому, я взагалі за своє життя ніколи не їздила і не була навіть. А тут, слава Богу, що нам все допомогли там, бо перші дні нам було тяжко, поки роботу знайдеш, поки все за щось треба було жити, то нам, звичайно, допомогли з продукти, там одежу таке нам давали. То з депресії мене через першу неділю там треба було вводити, бо я була в такому, депресії була сильненько, да, що оце додому, все там вдома. А потім вже я звикла, я вже знала, що де до чого, воно вже якось адаптувалося я. Я бачила, що у мене все йде добре, в мене дитина йде на поправку, чоловік роботу знайшов.
7: Угу. Тобто я так розумію, що ви вже близько 2 років живете у столиці, так?
8: Так.
7: І якщо порівнювати ваші страхи оці до евакуації, те, що сталося насправді, що можете сказати, справдилося, що ні?
8: Ні, в мене особисто нічого не справдилось. Оті всі мої страхи, то тільки були страхи в моїй голові. Насправді воно чого, не знаю, кого, як кого, але в мене вони не справдилися. В мене наоборот, я так зараз це кажу чоловіку, Боже, в нас все так, я так все боялася, а воно все так вийшло гарно. І там, і поки тут живемо, там не знаю, що там далі, звісно, буде з житлом, бо ми шукаємо. А зараз, бо ми не можемо тут ще більше жити. Там, може, десь знайдемо, та потихеньку воно все наладналося. Ні, ті страхи, то тільки люди вбивають собі в голову. Те, що накручують себе, отак я себе накрутила, наслухалась, накрутила і їхала з таким, а воно нічого цього не збулося.
7: Ви також багато говорили про саме допомогу волонтерів, що вас і супроводжували, і усьому допомагали. А чи є якісь гарантії допомоги від держави, що ви можете сказати, що це дійсно є помічним, чи те, чого б вам хотілося, щоб було?
8: Мені хотілося, щоб держава допомогла, наприклад, таким людям, допомагала житлом. Дуже тяжко. Держава насчет житла – це дуже тяжко. Ось ми навіть пішли, от не можемо. Там повинні були, наприклад, як ВПОшникам давати житло. Нема в нас тут житла свободного, немає. І куди вже б ти не звертався, нічого немає. Хотілося, щоб вони, от так навіть як оті сертифікати для ВПО подивилися, а ми не підходимо. Тільки там определена категорія там підходить, щоб жилье своє придбати. Бо ж не будеш бігати з одного до другого. А так, з виплатами, з усім оцим, да, держава допомагає добре. Це все добре. А тільки що це з житлом проблеми. Якби ще вони якийсь закон придумали про житло для ВПОшників, які виїжджають, які не можуть. Наприклад, з дня, от ми, наприклад, не можемо, наша родина не може потягнути, щоб зняти самі житло, так, квартиру. Ми не потягнемо, наприклад, оплачувати, бо нам треба дитині спецобув, і реабілітація, і в неї епілепсія, ліки треба купляти, і самі нездорові. То насчет такого, так, подумала б держава, щоб можна було б зробити.
7: Так, я розумію, що ще й плюс у Києві це дуже дорога оренда, наскільки мені відомо. Це дійсно дуже складно. Якщо говорити та про от станом на зараз, як ваш моральний стан, як стан чоловіка, ви повністю вже адаптувалися, пропрацювали ці всі історії, які з вами сталися, чи все ж таки потребуєте, можливо, якоїсь психологічної допомоги, якихось таких допомоги людей, можливо, хтось нас чує і з фахівців ви міг би допомогти?
8: Ні, в нас тут ходять, ми ж ходимо до психологів, ми працюємо, у нас вже стан такий нормальний, так як я ходжу до психолога, вже я стабілізувалася, чоловік теж стабілізується. Ми вже трошки відійшли від того. Ми вже, от буває, люди приїжджають нові, от, і от у нас, наприклад, там була повітряна тривога, Боже, вони всі біжуть, що нам робити, куди, а ми ні, ми вже спокійно до цього відносимося. Не так, як раніше, Боже, десь тривога, ми все біжимо, куди, що, документи в зуби, дитину, все бігти, куди, що, Ні, зараз ми набагато спокійніше до цього відносимося, чим раніше.
7: Ви знаєте, на Харківщині дуже багато є історій, особливо в районах Куп'янщини, де зараз дуже-дуже важко, що от людей евакуюють, вивозять, а з дітьми в тому числі, а вони чомусь повертаються та тишком-нишком від служб соціальних, від правоохоронців. Як ви би могли та пояснити цю поведінку, чому так стається от з огляду на ваш досвід? Та?
8: Вони просто, мені кажеться, просто вони вже звикли до своєї середи. От вони коли жили в одній середі, і тут різко хоп, тебе з тої середи, ну, ти виїжджаєш в нову середу, і не можуть вони там, як сказати, адаптуватися, да. І що? Бистренько хоп-хоп, і в своє ріднесеньке біжуть. Хоча там так страшно. Ну, наприклад, я б не вернулася. От я кажу чоловіку, я вже не вернусь туди. Бо в нас там родичі осталися в окупації, то як дзвонять там чоловіку там, чи мені, ой, та ви би приїхали назад, та виїхали б назад, та ми так скучили. І може і за того, що з родичами, які там осталися, вони спілкуються ж може якось, може родичі переубіждають назад вертатися. Хоча... Я ні-ні-ні, назад ні, поки там окупація, ні, назад ні-ні, не можна, там дуже страшно.
7: Повернення додому розглядаєте тільки після повернення України, так?
8: Да, коли наша Україна все деокупує, тоді вернуся, зараз ні, нема туди чого вертатися. Там немає, ну як вам сказати, там зараз, я б сказала, що там зараз немає, як вам сказати, от ми попали з окупації, у нас тут, як, я забула, як ото раніше, первісні люди там живуть. О. О. Вони ще живуть там як первісні люди, в них ні лікування немає, ні ліків, нічого, я не знаю, як вони там зараз живуть. Цивілізації в них там немає. І що там, Даша, не для дітей розвитку нема, ні роботи, нічого. Чого туди вертатися? Не треба туди вертатися, тут добріше, ніж там. Я можу вийти на вулицю, піти куди я хочу. Там ні. Там десь пішов за тобою, там сусід, Даша, ти щось не так сказав, пішов, хоп, сказав, чи правда, чи неправда, тебе прийшли, зв'язали, забрали і все.
7: Так, от і коли слухаєш такі історії, просто здається, що це якийсь серіал, якесь кіно, але насправді це дійсно ми свідчення сюди, живе, що окупанти такі жорстокі.
8: Ми сюди, як приїхали, почали розказувати, ці кажуть, та ні, та не може бути. Кажу, ви просто там не були. Якби ви там хоч недільку побули, ви б подивилися, що там взагалі робиться. Там страх.
7: Так, і дуже важливо це не лише та пам'ятати, а й от фіксувати і в таких і програмах, в тому числі, для того, щоб, знаєте, пам'ять не затиралася і зберігалася на роки, щоб ми всі пам'ятали, які росіяни не люди. У мене таке от у вас фінальне запитання, пані Оксано. От якщо ви би могли зараз та звернутися до людей, які стоять перед таким самим вибором і бояться, от що би ви могли їм порадити?
8: Я би їм сильно дуже порадила, якщо вони зібралися виїжджати, нехай виїжджають, нехай не бояться, нехай не слухають тих, що кажуть, що нема чого їхати, вас ніхто не прийме. Всіх приймуть, всіх. Мир не без добрих людей. От я вже тут тільки живу, тут дуже багато добрих людей. Всі допоможуть. Тут нема таких, що там не хоче допомагати. Там, чи можуть, люди допомагають. Чому їхня сила? Вони можуть, то вони допоможуть. І не боятися, нічого не боятися. Оті всі страхи, вони тільки в голові. Ото накрутять собі, надумають, ото і бояться. Нема чого боятися. Їхати і все. Тим паче, якщо є діти, чи старі батьки брати в руки і виїжджати. Раді дітей, раді пожилих батьків своїх. Да навіть раді самих себе виїжджати. Просто виїжджати, не дивитися на все, оте, що в тебе там як в мене там вона казала, а як я вийду, в мене тут хата, у мене земля своя, а що з нею буде? Нічого не буде, просто береш речі свої, рідних своїх і виїжджаєш, і все. А тут все буде добре. Тут більше можливостей, більше, чим там. Там нема таких можливостей, як тут. Так що я раджу не боятися, брати свої страхи в свій контроль і виїжджати.
6: Вона – війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Дякую. Хоч така розмова дуже-дуже на складну тему, але от з вами поговорила і посміхаюся. Така ваша сила викликає захоплення, і дякую вам, що поділилися своєю історією. Друзі, з нами сьогодні була пані Оксана Рубель. Вона разом із родиною з Херсонщини, з окупації, виїхала до столиці і розповідала про свій досвід. Я сподіваюся, що його почули ті люди, яким це дійсно дуже зараз треба і дуже важливо. Дякую вам, дякую, що були з нами. Слухайте радіо «Не кипіло».

0: ви не були, слухайте «Накипіло». Накипіло. Накипіло. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Близнюки слухають радіо накипіло.

0: 21 година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Харків на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакували Золочівщину уночі та вранці. Харківці мітингували проти законопроєкту 15-150. Еліна Світоліна продовжує переможну серію на турнірі в Римі. Про усе детальніше мене звати Алька Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У Куп'янському районі внаслідок атаки дрона загинув чоловік. Як повідомив начальник Куп'янської райвійськадміністрації Андрій Канашевич, 8 травня по вулиці Центральній у селі Садовод Великобурлуцької громади внаслідок ворожого обстрілу БПЛА 62-річний чоловік зазнав смертельних поранень. Наразі рятувальникам вдалося деблокувати його тіло. Який саме це був тип безпілотника, установлюють.
2: Харківщина.
1: Уночі та вранці російська армія атакувала 3 населені пункти Золочівщини. Як повідомив очільник громади Віктор Коваленко, 29-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес і контузії внаслідок влучання російського FPV-дрона у Золочеві. За словами Коваленка, безпілотник влучив біля місцевого ринку. Через атаку пошкоджені торговельні павільйони, магазин, 2 цивільні автомобілі та приватний будинок. Росія атакувала FPV-дроном цивільну автівку у Золочеві. За даними очільника громади, крім транспортного засобу, пошкоджені приміщення магазину та приватну оселю. Вночі атаки російських дронів зафіксували у Лютівці та Гур'єві, додав він. У Лютівці росіяни пошкодили молніями та FPV-дронами 2 двоповерхові багатоквартирні будинки і господарчі споруди, а в Гур'єві – пошкоджений дах, вікна і двері приватного будинку, також господарчі споруди.
2: Харків.
1: Сьогодні о 12-й годині відбулася друга акція проти прийняття законопроєкту 15-150. Активісти наголошують, виступають проти розмитих моральних критеріїв у законодавстві, обмеження прав жінок, дітей та ЛГБТ-людей. Також проти цензури медіа, обмеження свободи слова та втручання держави у приватне життя громадян. Далі пряма мова з місця події учасниці акції Мар'яни Буранової.
3: Наразі розпочинається друга в Харкові акція протесту проти скандального законопроєкту номер 15-150. Місцяни збираються біля станції метро «Університет вищої досади Шевченка». Кількість протестувальників налічує близько 50 людей. Водночас присутні близько 20 поліцейських.
4: В свою чергу організатори наголошують на пріоритетності безпеки, як і дорожнього руху, так і повітряних загроз, моніториться загрози БПЛА та ракетної небезпеки, як і минулого разу лунають знайомі гасла, які ви можете почути далі.
5: Захищайте історію!
2: Спорт.
1: Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує переможну серію на турнірі в Римі. Тенісистка вийшла до 1/8 фіналу, здолавши американку Гейлі Баптіст. Для перемоги Світоліні знадобилося лише 2 сети. У першій партії українка практично не залишила шансів суперниці, завершивши її з розгромним рахунком 6-1. Другий сет пройшов зі схожим сценарієм і також закінчився на користь Еліни 6-2. Цей успіх став для неї вже третім виходом до четвертого кола на турнірах серії «Тисячник» цього сезону. Саме в Римі у 2017 та 2018 роках Еліна здобувала головні трофеї. Наразі Світоліна залишається єдиною представницею України на італійських кортах. Її наступна суперниця визначиться трохи згодом у поєдинку між американкою Медісон Кіз та чешкою Ніколою Бартунковою. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
6: Реклама на радіо Накипіло.
7: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
6: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube.

0: Третя година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакували Золочівщину уночі та вранці. Харківці мітингували проти законопроєкту 15-150. Еліна Світоліна продовжує переможну серію на турнірі в Римі. Про усе детальніше мене звати Алька Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У Куп'янському районі внаслідок атаки дрона загинув чоловік. Як повідомив начальник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич, 8 травня по вулиці Центральній у селі Садовод Великобурлуцької громади внаслідок ворожого обстрілу БПЛА 62-річний чоловік зазнав смертельних поранень. Наразі рятувальникам вдалося деблокувати його тіло. Який саме це був тип безпілотника, установлюють.
2: Харківщина.
1: Уночі та вранці російська армія атакувала 3 населені пункти Золочівщини. Як повідомив очільник громади Віктор Коваленко, 29-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес і контузії внаслідок влучання російського FPV-дрона у Золочеві. За словами Коваленка, безпілотник влучив біля місцевого ринку. Через атаку пошкоджені торговельні павільйони, магазин, 2 цивільні автомобілі та приватний будинок. Росія атакувала FPV-дроном цивільну автівку у Золочеві. За даними очільника громади, крім транспортного засобу, пошкоджені приміщення магазину та приватну оселю. Вночі атаки російських дронів зафіксували у Лютівці та Гур'єві, додав він. У Лютівці росіяни пошкодили молніями та FPV-дронами 2 двоповерхові багатоквартирні будинки і господарчі споруди, а в Гур'єві – пошкоджений дах, вікна і двері приватного будинку, також господарчі споруди.
2: Харків.
1: Сьогодні о 12-й годині відбулася друга акція проти прийняття законопроєкту 15-150. Активісти наголошують, виступають проти розмитих моральних критеріїв у законодавстві, обмеження прав жінок, дітей та ЛГБТ-людей. Також проти цензури медіа, обмеження свободи слова та втручання держави у приватне життя громадян. Далі пряма мова з місця події учасниці акції Мар'яни Буранової.
3: Наразі розпочинається друга в Харкові акція протесту проти скандального законопроєкту номер 15-150. Місцяни збираються біля станції метро «Університет» вище до саду Шевченка. Кількість протестувальників налічує близько 50 людей. Водночас присутні близько 20 поліцейських. В свою чергу організатори наголошують на пріоритетності безпеки, як і дорожнього руху, так і повітряних загроз, моніториться в два рази БПЛА та ракетної небезпеки, як і минулого разу лунають знайомі гасла, які ви можете почути далі.
2: Спорт.
1: Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує переможну серію на турнірі в Римі. Тенісистка вийшла до 1/8 фіналу, здолавши американку Гейлі Баптіст. Для перемоги Світоліні знадобилося лише 2 сети. У першій партії українка практично не залишила шансів суперниці, завершивши її з розгромним рахунком 6-1. Другий сет пройшов зі схожим сценарієм і також закінчився на користь Еліни 6-2. Цей успіх став для неї вже третім виходом до четвертого кола на турнірах серії «Тисячник» цього сезону. Саме в Римі у 2017 та 2018 роках Еліна здобувала головні трофеї. Наразі Світоліна залишається єдиною представницею України на італійських кортах. Її наступна суперниця визначиться трохи згодом у поєдинку між американкою Медісон Кіз та чешкою Ніколою Бартунковою. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Радио накопило.
1: Мило, ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш.

0: Радіо накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Новожанове слухає радіо накипіло.

0: Четверта година. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: я вже майже реп склав, а, значить, як ви казали, там, не виходь, не чіпай, 112 набирай.
1: Не підходь, не чіпай. Це найголовніше, тому що це правило врятує життя.
2: Я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування. Ну, це моя мотивація.
1: Коли чоловік приїжджав додому, розказував історії про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися, ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. Допомагаю тепер в проєкті «Ветерани».
3: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
0: Добрий день, в етері радіо «Накипіло» на звукових платформах і в цифровому застосунку, а також на сайті радіо «Накипіло» і в наших соціальних мережах новий епізод подкасту «Пліч-о-пліч». Я, Володимир Носков, зустрічаюсь із ветеранами і ветеранками, військовослужбовцями, із держпосадовцями і представниками громадських організацій, щоб відверто говорити про виклики, рішення, нові можливості та проєкти харківської ветеранської спільноти. Ваші коментарі, уподобайки та поширення подкасту допомагають нам відчувати, у якому напрямку рухатись далі. За понад 4-річну повномасштабну російську навалу Харківщина стала однією з найзамінованіших областей України. Агресор постійно вигадує нові способи дистанційного мінування і розкидує по громадах свіжі вибухонебезпечні розробки. Розмінувальники з державних профільних структур, міжнародних і приватних організацій сантиметр за сантиметром очищують звільнені території міст і сіл, критичну інфраструктуру, вулиці та подвір'я, нашпиговані мінами ліси та сільськогосподарські землі. Роботи вибухотехнікам на століття. У такій роботі не менш важливими є фахівці і фахівчині з гуманітарного розмінування, які розуміються на нетехнічному обстеженні небезпечних територій та активно інформують цивільне населення про ризики вибухонебезпечних предметів. До процесу гуманітарного розмінування в Харківській області залучено ветеранів і ветеранок, зокрема воїнів із інвалідністю, а також жінок із родин учасників бойових дій. 40 фахівців і фахівчин із протимінної роботи нині працюють у громадах, які постійно атакує агресор. Узимку вони пройшли безоплатний навчальний курс із гуманітарного розмінування від програми розвитку ООН «Про ООН в Україні» за підтримки уряду Нідерландів та Люксембургу і у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Мінветеранів та Центром координації протимінної діяльності. Усі учасники і учасниці офіційно працевлаштовані на рік у державному підприємстві «Укроборонсервіс». Тепер 4 команди, у кожній із яких по 10 спеціалістів, працюють, як то кажуть, у полі, виконуючи завдання від Центру координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. У чому ж саме полягає робота команд із гуманітарного розмінування? Чи передбачено новий набір на навчання від програми розвитку ООН «Про ООН в Україні»? Про це поведемо розмову в подкасті «Пліч-о-пліч». Ну і наші гості у студії та зум-конференції. Фахівчиня із питань протимінної діяльності програми розвитку ООН Тетяна Вельшина. Пані Тетяна, добрий день.
4: Доброго дня, шановні слухачі, доброго дня, студія.
0: Ветеран, професійний сапер і керівник групи із нетехнічного обстеження та інформування населення про ризики вибухонебезпечних предметів Денис Рябко. Вітаю вас.
5: Доброго дня.
0: дружина військовослужбовця, фахівчиня групи, що веде гуманітарне розмінування, Альона Айвазян.
1: Альона, вітаю вас, да, дякую, вітаю.
5: Вітаю вас, так, так. Давайте одразу про враження поділіться. З Альони почнемо, а Денис підхопить.
1: Може, Денису це було зрозуміло, коли розповідали, що ми будемо робити. То для мене було взагалі незрозуміло, що ми будемо робити. Нас «Укроборонсервіс» навчав дуже гарно. Ми, по факту, завчали повністю все, що вони нам кажуть, занотовували все, що можна. І, якщо чесно, навіть був такий страх, що, напевно, я з цим не справлюсь. Бо в нас були ще і іспити, і, чесно кажучи, я в день іспиту так нервувала, що навіть перша з команди здала цей іспит і думала, що ще нічого не закончено. А потім мені кажуть, все нормально, в тебе все правильно, ти молодець, ти отримуєш сертифікат. Мені так було приємно.
5: Нічого собі.
1: Да. І от коли по факту після навчання ми вже приїхали на поле, почали дивитися, що таке нетехнічне обстеження території, реально все легко. Головне знати, що ти їдеш туди робити. В нас гарний керівник групи, він чітко провів брифінг і сказав, так, ти займаєшся опитуванням, ти займаєшся маркуванням. Тобто злагодження команди пройшло, напевно, за ці 3 тижні, поки ми навчалися. Ми розуміли, з ким ми працюємо, плюс підтримка менторів, яка з нами поряд постійно. Я як людина...
5: А вашим керівником якраз і є Денис.
1: Денис – керівник іншої команди, ага. Ми співпрацюємо разом, він 8-ма команда, ми 7-ма команда. Ми постійно виїжджаємо на виїзди по факту разом і беремо один у одного інформацію, ділимося. Десь колись і спитаємо один одного, хто щось мог там забути або щось десь не зробив, підправляємо один одного. Злагодження команди надає сили і розуміння, що в тебе є підтримка, і навіть якщо ти, от як я, цивільна людина, не знаю, як правильно робити це нетехнічне обстеження, маркування території, що там дійсно може бути заміновано, поряд є ветерани, які з цим працювали. Вони підтримують і допомагають. Напевно, це є мотивація, що можна продовжувати далі працювати і заохочувати людей, приходьте, все нормально буде.
5: Денисе, а ви єдиний у цьому наборі, ще раз кажу, це 40 чоловік, які пройшли навчання, професійний сапер, ще й з військовим досвідом?
2: На даний час дуже невелика кількість саперів є в статусі ветеранів, тому що професія сапер з розмінування, мінування дуже рідка. Тому у нас на даний час 2 професійних саперів у цьому наборі є, які пройшли горнила війни, та на даний час працюють в сфері протимінної діяльності в гуманітарному розмінуванні.
5: Ну, вам, от мені просто чогось так здається, на перший погляд, можливо, це на перший погляд, набагато легше зараз працювати, ну, все-таки, можливо, тут менше небезпеки, задачі більш простіші, чи тут все одно є певні свої теж складнощі?
2: Так, є такі нюанси роботи, які зараз, коли ми розпочали нетехнічне обстеження, тобто перші польові виїзди, опитування місцевого населення, для деяких ветеранів було спочатку важко спілкуватися з цивільним населенням, яке пережило окупацію, але у нас є в командах дівчата, дружини військових. Вони, як цивільні люди, допомагають нам адаптуватися. Іноді, коли військові дуже довго перебувають на війні, вони втрачають вміння спілкуватися з цивільним населенням. Але...
5: І навіть просто такою простою, доступною мовою, правда?
2: Так, так.
5: Пані Тетяно, ну от ви бачите, що ми чуємо, що вже відбувся певний розподіл навичок, обов'язків. А ви це могли собі передбачати, що будуть так взаємодоповнювати одне одного?
4: Дуже важливо в цій діяльності те, що ця діяльність завжди проводиться в команді. І робота команди – це завжди про розподіл обов'язків і про доповнення один одного. Тому навіть на етапі інтерв'юання ветеранів і залучення їх до участі в навчанні ми вже розглядали і дивилися, хто десь когось буде доповнювати. Тому для нас дуже важливо гендерна рівність в проєкті, якої ми дотримуємося, різноманіття в проєкті, люди з різним досвідом, з різними знаннями і навичками, які потім формуються в команди, ефективно працюють, навчаються один в одного, допомагають один одному, то це частина нашої стратегії насправді.
5: Ми з вами останнього разу спілкувалися якраз перед самим початком навчання. Це було наприкінці грудня. І от не бачилися до сьогоднішнього дня, тому я дуже хочу, щоб ви розповіли про 40 своїх учнів і учениць. Прошу.
4: Навчання у нас тривало загалом 5 тижнів, тому що ми навчали людей на 2 напрямки – це нетехнічне обстеження та інформування населення про ризики від вибухонебезпечних предметів. Під час навчання, я скажу, я особисто побачила в перші дні навчання одних людей, в останні дні навчання вже інших. Коли люди загорілися, коли люди зрозуміли, зацікавились роботою, познайомились один з одним, розкрилися, з'явилася довіра, довіра до проєкту, мотивація до роботи та дружні класні стосунки з один з одним та з командами. Успішно пройшли навчання, всі дуже гарно склали іспити.
5: Тобто це
4: іспити,
5: були і лекційні заняття, і в полі, так, пані Тетяна?
4: Звичайно. У нас то вся діяльність формується більш на практичних навичках, тому, скажімо так, 30% – це теорії, 70% – це практика. І відповідне тестування також і практичне, і теоретичне. Всі іспити були складені на відмінно. Після цього була організована велика церемонія нагородження і сертифікації ветеранів. Вручили сертифікати і дипломи про
5: запозначення. Я вам більше того скажу, пані Тетяно, що я нещодавно мав розмову із директором департаменту цивільного захисту Іваном Соколом. І от скористався можливістю, запитав про роботу ваших учнів і учениць і почув.
6: Вони вже приступили і достатньо великий об'єм роботи зробили саме з інформування населення, в тому числі і дітей, і соціальні категорії людей. Інформують про небезпеку, яка чаїться. Інформацію щодо необхідності проведення інформування вони будуть в центрі координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. Зазначений центр провів відповідну роботу, позбирав заявки саме з тих підприємств, з цих організацій, установ, там де необхідно провести інформування. Також вироблено план інформування і фактично всі учасники, які проводять інформування, отримують у нас заявки з зазначеними заявками і працюють з населенням.
4: Команди стараються, ветерани роблять роботу на максимум, тому що ми відчуваємо відповідальність перед населенням Харківщини, перед громадами, в яких ми працюємо, тому що це відповідальність нашої роботи, нашого проєкту, який ми створили для того, щоб робити громади безпечними і залучати ветеранів до цієї дуже важливої місії, але вже в цивільному житті.
5: Давайте тепер познайомимося ближче із працівниками, ваші побратими і посестри. Це тільки із Харківщини? Чи ви там в команді взагалі з різних усюд? Тому що от коли ми говорили з пані Тетяною перед навчанням, вона говорила, що можуть долучатися з різних куточків України, але вони мають бути готовими жити в Харкові і тут працювати впродовж року.
1: На практиці у нас тільки Харків, Харківська область, але в нас є люди, які їздять з Краснокутську, це далеко, можна сказати, до Харкова кожен день, спокійно їздять і навпаки ми там буваємо, кажемо, що ви сьогодні можете не приїжджати, бо у нас офісна робота, у нас обзвон, опитування, можете телефонувати з дому, вони кажуть, ні, ми приїдемо, нам цікаво бути в офісі, цікаво з вами побачитися, поспілкуватися, тому, як з моєї команди номер 7, у нас там є наш атаман, який він приїжджає з Красного Кута. Тому кожен день. А так...
5: Бо важливо оця жива залученість, розумієш? Бо коли ти дистанційно, ти ніби десь там, правда? Цей психологічний фактор.
1: Так, ми вчора спілкувалися з нашими менторами, вони кажуть, от ми пишемо в чаті, приходять на 9-ту тільки командири. ніколи ще командири самі не приходили. Постійно з собою когось тягнуть, або заступників, або ще когось. І замість 10 людей у нас постійно повна зала, 15-20 людей, а то і ви завжди збираєтеся всі разом. Нам дійсно не вистачає цього спілкування. Ми дійсно завжди вперше, хто бежимо в цей офіс, щоб поспілкуватися з усіма, бо є чим поділитися, а хтось вже поїхав на НТО, на нетехнічне обстеження, вже якусь ділянку взяв для себе, а ми ж там поряд з тією ділянкою, нам потрібно зрозуміти, хто що там знайшов, може вже є якийсь вибухонебезпечний предмет хтось знайшов, давайте теж подивимося, а може і в нас таке є. Поки ці перші місяці все цікаво. Мені як цивільні взагалі все, що можна. Ми там і цікаво, як працюють там деякі технічні засоби, бо я такого взагалі ніколи не бачила, а тут вау, нам розказують, що таке можливо. Трімбли, дальноміри, це Денис може розказати, та це звичайна штука, там, а для мене це вау, а як це? Тому цікаво збиратися постійно і від ветеранів, які дійсно пройшли це все в реальному житті, почути від них цю історію, а як вони в житті працювали. І зараз ми в безпечному, але все ж таки в житті можемо ще раз це спробувати.
2: На даний час під час нетехнічного обстеження групи зазвичай діляться між собою обов'язки, але завжди міняються. Тобто кожен з групи має навчитися та здобути досвід в виконанні роботи своєї. Тобто хтось займається сферою маркування, а на наступний день вже опитує населення і збирає свідчення місцевих жителів. Тобто всі мають, як я бачу свою групу, всі мають навчитися мультифункціональності. Тобто, щоб всі могли працювати в будь-який час, будь-яку задачу виконувати. І у мене в групі дві дівчини та один хлопець-ветеран. Він служив в піхоті, але на даний час, завдяки гарному навчанню, він освоїв гуманітарне розмінування та працює на дуже-дуже високому рівні.
5: Денисе, фактично ви залишаєтеся діючим тренером, так? Основне навчання відбулося, а оскільки у вас є оцей військовий досвід сапера, ви продовжуєте тренувати свою команду.
2: Так, на даний час дуже часто бувають такі випадки, що і з деяких інших груп люди можуть підійти, мені просять підсказати, як правильно користуватись спеціальними засобами для проведення нетехнічного обстеження, як можна зробити тут чи іншу роботу, як це робити правильно та безпечно. Тому що під час виконання нашої роботи акцент на особистій безпеці дуже на високому рівні. Треба контролювати.
5: Ну, я пам'ятаю, що пані Тетяна якраз і казала взимку, що для нас основне – це особиста безпека.
2: Так.
5: Чому, можливо, і не береться цей проєкт за технічне розмінування, а ви займаєтеся тільки нетехнічним і інформаційним. Мені, знаєте, що цікаво? Дізнатися, як взагалі виглядає ваш робочий день, тому що от пані Альона сказала, що є в офісах телефони, обдзвон, тобто це ви що можете от просто обдзвонювати, наприклад, жителів громади, або можете в поле поїхати і там з людьми спілкуватися. Розкажіть, як це все виглядає?
1: В залежності, яку сьогодні виконуємо ми роботу. Наприклад, сьогодні ми з командою проводили інформування населення про ризики міновибухових предметів. Ми з командою їздили в ліцей до дітей, плюс бібліотеки, і ділилися з дітьми інформацією стосовно того, що вони можуть побачити на вулиці міновибухові предмети, міни, які розкидаються з дистанційного мінування, що потрібно робити, якщо вони це побачили, куди телефонувати, які їх дії. Для цього, щоб поїхати сьогодні, наприклад, на таку сесію до дітей і дорослих, ми телефонували в бібліотеку, договорювалися, що ми приїдемо, підготували всі технічні засоби. Тобто зробили таку підготовчу роботу для того, щоб був якісний виїзд, якісно розказали цю інформацію. Плюс перевірили аналіз інформації стосовно підривів, нещасних випадків, щоб чітко пояснити людям, що це все не з книжок, це все не казки, це реальне життя, як воно може бути небезпечно для нас.
5: Тобто ви їм озвучуєте конкретні випадки?
1: Так, да, ми реально озвучуємо інформацію ми оновлюємо кожен місяць. Понятно, що всі можуть почитати цю інформацію, що стався підрив або там шахет влучив, постраждали сім'ї, але ніхто не читає, скільки це всього відбувається. Тому ми з командами, коли проводимо ці сесії, наголошуємо, що, на жаль, Харківщина перша в списках по нещасним випадкам, перша в негативному списку по забрудненню територій, що нам потрібно розуміти, що на один рік війни це 10 років розмінування. І сьогодні у дітей дуже багато було запитань. Якщо ми побачили, то кому телефонувати? Це дуже приємно, коли діти реально оцінюють ситуацію, тому що в Краснокутському ліцеї, на жаль, в січні був вже такий випадок, коли дитина просто підняла іграшку і тепер поранена відірвало 3 пальці. Тому ми сьогодні якраз були в цьому ліцеї, де це трапилося. Сьогодні пояснювали це все, що брати такі
5: предмети. А школяр цей був, у кого відібрало?
1: Ні, його не було, але були ті, хто...
5: Якби ви раніше приїхали, та можна так було б упередити це. Бачите, так, як все складається. Денисе, а якщо, наприклад, перед вами стоїть завдання нетехнічного розмінування, тут що ви робите?
2: Нетехнічне розмінування складається з багатьох аспектів. Спочатку при посприйнятті завдання ми проводимо офісну роботу. Аналізуємо інформацію з відкритих джерел, беремо з інтернету, з публічних сайтів, аналізуємо карти, супутникові знімки, і шукаємо історичні довідки, що було на тій території. Після аналізу всієї доступної інформації та напрацювання перших контактів з головою громади або з старостату, ми на наступний день збираємося усією групою знову на офісі, проводимо обов'язковий інструктаж по заходам безпеки, відпрацьовуємо по приїзду безпосередньо на полігон, там, де ми працюємо, в громаду. Перед початком роботи ми проводимо брифінг, це обов'язково, та знову повторюємо правила медичної безпеки та правила надання першої допомоги, тому що у нас у кожного є при собі аптечка. Ця робота дуже небезпечна, може бути дуже небезпечною, все буває на даний час. І кожен має знати, що він робить в випадок надзвичайної події.
5: Ви казали мені про маркування, що територію маркуєте. Це теж в межах
2: так,
5: цього?
2: Так, так, так. Але поперед всього ми проводимо, офісна робота проводиться, потім при виїзді на безпосередньо до громади ми проводимо повне опитування цивільного населення. Та
5: тобто ви йдете вулицею села і кажете, звертаєтеся буває, до жінки, так, до чоловіка і запитуєте, а що ви знаєте, що тут відбувалося чи як?
2: Так, так, так. Проводимо опитування місцевих, можемо ходити по вулицям. Часть команди може поїхати до старостату, інша частина може проводити опитування просто йдучи по вулиці. Потім, аналізуючи цю інформацію, ми виїжджаємо безпосередньо на ту ділянку, яку ми плануємо.
7: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Заходи.
7: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Проводимо маркування.
5: Яким чином ви візуально обстежите? Це тільки очі, чи тут застосовується дронна техніка?
2: Усі технічні засоби, тобто дрони, біноклі, монокуляри. Якщо ми щось побачили, ми використовуємо лазерні дальноміри, щоб визначити точний відстань до небезпечного або підозрілого предмета. Потім, по завершенню цих всіх заходів, ми збираємося всі на офісі та аналізуємо всю інформацію та готуємо підсумковий звіт.
5: На якому етапі ви передаєте інформацію в ДСНС, наприклад, або в координаційний центр протимінної діяльності при обласній військовій адміністрації?
2: На етапі подання звіту. Після всього аналізу всіх доступних даних ми аналізуємо та робимо висновок. Ця територія безпечна, небезпечна. Якщо вона небезпечна, ми це відображаємо у звіті та передаємо ГІС-відділу.
5: Далі вони вже ухвалюють рішення.
1: Після нашого обстеження, да, визначається, що буде далі. Або розмінування, або вилучення території. Саме ми обстежуємо.
5: Пані Тетяно, як? Все діють за алгоритмом?
4: Все вірно, так. Все по процедурах.
5: Це я чому питаю, пані Тетяне, бо у неї ж є свій досвід роботи в гуманітарному розмінуванні. Це ж вона вже прийшла теж із поля в організацію навчальних курсів. Правильно я кажу, пані Тетяно? Трошки розкажіть.
4: Так, все вірно. Мій досвід в протимінній діяльності на сьогоднішній день складає вже майже 11 років. 4 з яких я присвятила саме нетехнічному обстеженню, і 6 років було інформування населення про ризики відмін та вибухонебезпечні предмети.
5: А де вели ви нетехнічне розмінування?
4: Я сама родом з Донбасу, з Луганської області, тому перший досвід почався там ще в 2015 році, також на деокупованих територіях. А потім вже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, географія, на жаль, активно розширилася. Це були регіони Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина, Миколаївщина, Київська область в тому числі.
5: Ну, вашою, я так розумію, головною мотивацією це якраз було окуповані рідні землі.
4: Головна мотивація – це безпека цивільного населення. І один з таких випадків, на жаль, стався ще в моєму рідному місті, місті Лисичанську, коли поблизу мого дому постраждали двоє дітей. Вони зачепили розтяжку, і, на жаль, одна дитина загинула на місці. Це було в безпосередній близькості додому, я скажу так, десь менш ніж 200 метрів. І тоді я зрозуміла, наскільки близько це до мене, до моєї сім'ї, до мого життя, і що це тепер і моя проблема. І якось так, ви знаєте, приходить до нас за покликом інформація, люди, які знайшли мене, запропонували долучитися до гуманітарної місії, а саме до протимінної діяльності в якості тренерки з інформування населення. Тому з того часу я поєдную приємне з корисним, дуже пишаюся, люблю свою роботу.
5: Альона, тепер про вашу мотивацію говорити, про ваше рішення, тому що ви, в принципі, могли б вдома, у вас донька 1,7 років, так?
8: Так.
5: А чоловік зараз служить.
8: Так, чоловік зараз служить, дитина адаптована, вона знає з маличку, з народження, що її батьки обрали такий шлях на визволення Харківщини і... не хочу там вихвалятися, але ми патріоти і ми хочемо незалежність України і будемо робити все, щоб звільнити Україну від окупації і від забруднення вибухонебезпечних предметів.
5: Так, а взагалі, як ви ухвалювали це рішення? Хто вам розповів? Так, що для вас тут виявилося таким основним при виборі такої професії?
8: Коли 24/7 спілкуєшся з військовими, як волонтер постійно з ними спілкуюсь, постійно чую від них, що є загроза, є проблеми, і коли чоловік з реального життя розказує про це все, тому і я в цей момент розумію, що цивільне життя для мене вже уходить на другий план. В першу чергу я вже більш віддана до військових, і тема розмінування все більше і більше до мене підходить. А тут я ще й мене запросили послухати про проєкт цей «Ветерани». Розумію, що це дуже цікавий проєкт, а може ти я. І вийшло так, що я змогла долучитися, бо якраз входила в характеристики тих людей, кого набирають. І коли приїхав чоловік, ми сіли, поспілкувалися і прийняли рішення, що я буду пробувати себе в цьому напрямку. І отак
5: от. Але там є якась історія від чоловіка, що дуже на вас вплинула.
8: Так, дуже часто, коли чоловік приїжджав додому, розказував історії, як вони виїжджали з позицій, як вони допомагали населенню евакуювати підриви людей цивільних на цих мінно-вибухових предметах, дуже мене вразило. Реально я розумію, що я можу з цим справитися і теж можу долучитися до них. І історія про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися, ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. І от я ось допомагаю тепер в проєкті «Ветерани» на розмінування.
5: Ну, у Дениса це вже тривала історія, він в саперській справі буквально з перших днів служби в армії контрактником, правильно, Дениса,
2: так? Так.
5: Був на Київщині, потім здійснював мінування прикордонних територій.
2: Так, ми виконували задачі по укріпленню наших північних рубежів оборони, виконували завдання з поточного мінування, та окрім цього ми виконували завдання з розмінування, тобто постійно, щодня майже, коли у нас був вільний час, нас викликали, ми робили безпечними дороги для цивільного населення, також військових саперів іноді залучають на розмінування території, там, де стався нещасний випадок. І тому після того, як я звільнився з армії і прийшов, знову повернувся у цивільне життя, я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування, тому що я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Ну, це моя мотивація.
5: А поранення, це сталося під час роботи саперської?
2: Так, ми виконували завдання з розмінування території, це був підірваний склад, і під час виконання робіт здетонував елемент невибухнувшого боєприпасу, та стався вибух. Я отримав поранення лівої частини тіла, мені дуже сильно пошкодило руку. Потім був у мене тривалий час реабілітації та лікування, і повернення до цивільного життя, списання з армії.
5: В лютому 2024 року ваше поранення сталося, так?
2: Так, так.
5: Тепер, коли ви ходите селами, коли ви розмовляєте з людьми, як часто вам доводиться чути: «Ой, та я взяла, сама віднесла там чи сам», бо тут у студії мені доводилося чути від старост, від голів громади, представників влади, що такі випадки, вони й досі дуже часті, коли люди просто самі починають прибирати своїх городів там чи подвір'я, замість того, щоб зателефонувати одразу за номером 112 ДСНС.
2: Коли люди так роблять, так, це дуже часті випадки на даний час в нашій державі, але це неправильна поведінка. І коли ми виконуємо завдання з інформування населення, по-перше за все, ми ставимо задачу, щоб у людей виробити правильну поведінку під час того, як вони знаходять або бачать вибухонебезпечний предмет, або просто підозрілий предмет. І інформуванням ми доводимо людям, що їхнє життя – це найбільша цінність. І вони повинні бути обачними завжди на даний час.
5: А як от проводити ці зустрічі? Це ж не буде, що так буквально кожному на вулиці йти і говорити. Це ви збираєте людей разом і показуєте, можливо, навіть відео або муляжі, щоб люди уявляли собі, як зовні може виглядати, на що треба звертати увагу.
8: Ми ще працюємо із дорослими. Сьогодні ми в бібліотеці центральній працювали саме з дорослими вихователями, працівниками бібліотеки. Показували, в нас є презентація, муляжі ми з собою не носимо, не даємо в руки тримати, як виглядає саме ПФМ, ці міни, тому що це може спровокувати їх, коли вони побачать їх на вулиці взяти, бо ми ж приїжджали, їм давали в руки, показували.
5: Ага, щоб реакції не було.
8: Не було, так. Да, ми в першу чергу за безпеку, тому єдине, що ми їм показуємо, це презентацію, фото, реально, як вони виглядають. Навіть є
5: добре,
8: такі інтенсиви.
5: Добре, але це все така локальна так зустріч. Ви зібрали бібліотекарів, вчителів, учнів, все. А як виходите ви за межі? Все-таки як ви говорите із населенням? От мене найбільше що цікавить.
8: Ну, з населенням, якщо про інформування, ми говоримо саме в аудиторіях, в актових залах. Якщо ми говоримо про нетехнічне обстеження території, то тоді ми спілкуємося з мешканцями цього селища. У нас є в руках роздруківки малі такі, ми їм надаємо, де чітко прописані правила: не підходь, не чіпай, 112 набирай. Там, де є навіть картинки, як виглядають саме ці предмети вибухонебезпечні, роздаємо ці роздруківки саме на нашому нетехнічному обстеженні, і деякі правила з ними проговорюємо. Якщо ви побачили...
5: Альона, я вже майже реп склав, значить, як ви казали, там, не виходь, не чіпай, 112 набирай.
8: Не підходь, це найголовніше, я вам хочу сказати, тому що це правило врятує життя. Якщо реально розумієш, що цей предмет небезпечний, то і після наших сесій людина одразу пам'ятає це правило. відправила навіть мої друзі, які вже знають, що я долучена до проєкту «Ветерани». Вже коли в торгових центрах чують цю рекламу, кажуть: «О, ми пам'ятаємо, ти нам розказувала, ми повторюємо». Каже, мені телефонувала подруга, каже, йду просто по центру, чую цю рекламу і починаю повторювати, ще й руханку твою роблю, яку ти нам постійно показуєш, не підходь, не чіпай. Так, ми вважаємо, що ці три золотих правила, які врятують реально життя, і людина обачна не візьме в руки, не принесе додому, щоб показати і повихвалятися перед сусідами або рідними.
5: Так, щоб в голові засіло і вночі тебе розбудили, і ти міг одразу повторити, так?
8: Так, це найголовніше. Ми прям притримуємось цього, щоб прям запам'ятали на все життя і передали своїм дітям, рідним, всім, щоб всі знали це правило.
5: Дениса, от зараз представники влади, військові говорять про нові виклики. Це знову посилилися факти дистанційного замінування. І пані Галина Мінаєва, це міська голова Чугуєва, земляків попереджала про це. Представники інших, Дергачівської, до речі, громади, теж начальник Дергачівської громади, теж про це говорив. Ви вже працювали з такими фактами чи ще ні?
2: На даний час ми не працювали, але моніторимо обставини та аналізуємо всю інформацію. На даний час ворог кожного тижня має можливість оновлювати різноманіття своїх боєприпасів, які він використовує в нашій державі, і ризики щодня підвищуються. Тому під час того, як ми проводимо інформування, наш, як зазначала моя колега, ми використовуємо презентацію. Презентація постійно оновлюється, щоб ми донесли до населення сучасні ризики та небезпеку тих чи інших предметів.
5: Пані Тетяна, ну і у фіналі ми маємо завершити майбутнім, зрозуміло. Чи готуєтеся ви до нового набору, чи це буде на Харківщині, знову для Харківщини будете набирати ветеранів? Вже ви будете розширювати цей проєкт на інші прикордонні області?
4: Я скористуюсь можливістю цього ефіру розказати про важливу ініціативу, яка стартує в Харківській області. Це знову проект для Харківщини, на Харківщині і для ветеранів, ветеранок та членів сімей ветеранів Харківщини. Але що відрізняє новий проект від попереднього? Що попередній проект навчав не технічному обстеженню та інформуванню, і це були активності без залучення технічних засобів, то ми переходимо до більш операційної фази.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Етап, коли ми оголошуємо набір на новий проєкт «Ветерани-4», і його головна мета – це надати ветеранам можливості отримати державну професію демінера та подальшому працевлаштуватися в сферу гуманітарного розмінування. В
5: чогось я боюся, пані Тетяна, що Денис зараз вас послухає і перекинеться на навчання на наступну програму. Денисе.
2: Ну, на даний час у мене є обмеження по здоров'ю, тому я виконую завдання по мірі своїх можливостей. Тобто не беру на себе більше, ніж можу на даний час зробити, але намагаюся робити як можна більше.
5: А це, до речі, дуже важливо віддавати собі оцей звіт, да, що ти можеш саме зараз справитися рівно стільки, скільки зможеш взяти на себе. Пані Тетяна, продовжуйте, вибачте, що ми вас перебили.
4: Дякую. Але, ну, Дениса, у нас є свої плани, то не переживайте, він буде залучений по максимуму. Так, що стосується проєкту? В рамках проєкту «Ветерани-4» ми плануємо навчити 25 ветеранів, ветеранок Харківщини, які проходитимуть навчання в сертифікованому навчальному центрі відповідно до національних і міжнародних стандартів протимінної діяльності. Програма включає як теоретичну, так і практичну підготовку, а також складання державного кваліфікаційного іспиту. Після завершення учасники отримують офіційну професію та можливості працевлаштування в сфері протимінної діяльності, а саме гуманітарне розмінування. Це вже саме настояща технічна частина протимінної діяльності. Це буде не просто освітній процес. Це буде наступний крок для того, щоб надати людям професію і надати їм роботу за новою професією.
5: Відбір, скільки він триватиме і як плануєте навчання проводити, коли?
4: Офіційний відбір вже з 27 квітня. Інформацію можна буде знайти на офіційних сайтах, на сайтах військової адміністрації Харківської, на сайтах Координаційного центру з протимінної діяльності, на сайті Міністерства ветеранів, Міністерства економіки, на сайті ПРООН, перш за все. Буде офіційне посилання, за яким зацікавлені особи заповняють свої контактні дані, далі ми вже зв'язуємося для інтерв'юання. Саме навчання буде тривати 2 місяці. Навчання буде повністю фінансуватися за підтримки ПРООН. Також студенти будуть отримувати стипендію та триразове харчування і проживання під час навчання. Все за рахунок фінансування ПРООН та уряду Італії.
5: Будемо чекати, і я більш ніж переконаний, що ми ще зустрінемося і в межах відбору, і вже після того, як почнуть працювати ветерани, бо ця історія дуже тривала. Нам доведеться ще багато-багато років розчищувати наші землі від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Дякую, Денисе, Альоно і Тетяно, за участь у подкасті. І до зустрічей.
0: Подкаст «Пліч-о-пліч» готували звукорежисери Алла Піхно і В'ячеслав Мунтян, ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-о-пліч».
3: «Пліч-о-пліч» – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. «Пліч-о-пліч».
9: Реклама на радіо накипіло.
10: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Гончарівка слухає радіо «Накипіло».

0: with R-O-C-K.
1: А в городе свиня рыла там, где...

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Давай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: На другий день оголошеного перемир'я росіяни обстріляли Харків та Золочівщину. У регіоні стартувала нова програма підтримки підприємців. На Харківщині надзвичайна пожежна небезпека. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У Київському районі Харкова сьогодні вдень зафіксували удар російським безпілотником, повідомив керівник облвійськадміністрації Олег Синігубов. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа, загорівся дах приватного будинку. Звернень до медиків наразі не було, пожежу вже загасили, йдеться у повідомленні. Також сьогодні по 14-й годині росіяни били по Золочеву, повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Внаслідок влучання безпілотника «Молнія» у селищі пошкоджені приватний будинок, сарай, літня кухня та енергомережі.
2: Новини з фронту.
1: Станом на 16-ту годину, на другий день так званого перемир'я з Росією, від початку доби агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 8 разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Зелена, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Семенівка та Красне Перше. Одне боєзіткнення триває. Нагадаю, президент Володимир Зеленський підтвердив заяву президента Сполучених Штатів Америки про перемир'я з РФ 9, 10 та 11 травня. Росія також погодилася підтримати ініціативу Трампа, а також зголосилася провести обмін військовополоненими.
2: Харківщина.
1: На Харківщині стартувала нова програма підтримки підприємців. Данська рада у справах біженців пропонує гранти на суму від 1 до 5 тисяч доларів для розвитку мікро, малого та середнього бізнесу. Проєкт охоплює 10 громад області, зокрема Дергачівську, Золочівську, Циркунівську, Пісочинську та Малу Данилівську. До участі запрошують приватних підприємців та компанії, які працюють на ринку не менше 2 років, мають до 20 працівників і річний оборт до 9 мільйонів гривень. Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, ремонт пошкоджених приміщень або оплату оренди. Крім фінансової допомоги, організатори надають безкоштовні юридичні, бухгалтерські та маркетингові консультації. Пріоритет у відборі надаватиметься бізнесу, що постраждав від війни або був релокований. Прийом заявок триває до 31 травня. Ознайомитися з повним переліком громади та подати анкету можна на офіційних ресурсах Данської ради у справах біженців.
2: Спорт.
1: Футбольний клуб «Шахтар» розгромив Полтаву та достроково став чемпіоном України. Підопічні Арди Турана не обмежилися завданням мінімум, здобувши перемогу з рахунком 4-0. Зазначу, що для «Шахтаря» це вже 16-й титул чемпіона України. Найбільш титулованим в історії української прем'єр-ліги залишається київське «Динамо», яке 17 разів вигравало національну першість.
2: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, у Харкові та області очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують дощ, невеликий уночі та помірний протягом дня. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман, а вдень по області місцями очікується гроза. Вітер південний, швидкість від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові вночі становитиме 12-14 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 20-22 градусів із позначкою плюс. По області температура вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів. У день повітря прогріється до 17-22 градусів вище нуля. Також 11 травня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. 5 класу, попереджають синоптики. Нині такі новини. Бажають тихого вечора та спокійної ночі. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
6: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: На другий день оголошеного перемир'я росіяни обстріляли Харків та Золочівщину. У регіоні стартувала нова програма підтримки підприємців. На Харківщині надзвичайна пожежна небезпека. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У Київському районі Харкова сьогодні в день зафіксували удар російським безпілотником, повідомив керівник облвійської адміністрації Олег Синігубов. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа, загорівся дах приватного будинку. Звернень до медиків наразі не було, пожежу вже загасили, йдеться у повідомленні. Також сьогодні по 14-й годині росіяни били по Золочеву, повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Внаслідок влучання безпілотника «Молнія» у селищі пошкоджені приватний будинок, сарай, літня кухня та енергомережі.
2: Новини з фронту.
1: Станом на 16-ту годину, на другий день так званого перемир'я з Росією, від початку доби агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 8 разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Зелена, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Семенівка та Красне Перше. Одне боєзіткнення триває. Нагадаю, президент Володимир Зеленський підтвердив заяву президента Сполучених Штатів Америки про перемир'я з РФ 9, 10 та 11 травня. Росія також погодилася підтримати ініціативу Трампа, а також зголосилася провести обмін військовополоненими.
2: Харківщина.
1: На Харківщині стартувала нова програма підтримки підприємців. Данська рада у справах біженців пропонує гранти на суму від 1 до 5 тисяч доларів для розвитку мікро, малого та середнього бізнесу. Проєкт охоплює 10 громад області, зокрема Дергачівську, Золочівську, Циркунівську, Пісочинську та Малоданилівську. До участі запрошують приватних підприємців та компанії, які працюють на ринку не менше 2 років, мають до 20 працівників і річний оборот до 9 мільйонів гривень. Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, ремонт пошкоджених приміщень або оплату оренди. Крім фінансової допомоги, організатори надають безкоштовні юридичні, бухгалтерські та маркетингові консультації. Пріоритет у відборі надаватиметься бізнесу, що постраждав від війни або був релокований. Прийом заявок триває до 31 травня. Ознайомитися з повним переліком громад та подати анкету можна на офіційних ресурсах Данської ради у справах біженців.
2: Спорт.
1: Футбольний клуб «Шахтар» розгромив Полтаву та достроково став чемпіоном України. Підопічні Арди Турана не обмежилися завданням мінімум, здобувши перемогу з рахунком 4-0. Зазначу, що для «Шахтаря» це вже 16-й титул чемпіона України. Найбільш титулованим в історії української прем'єр-ліги залишається київське «Динамо», яке 17 разів вигравало національну першість.
2: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, у Харкові та області очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують дощ, невеликий уночі та помірний протягом дня. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман, а в день по області місцями очікується гроза. Вітер південний, швидкість від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові вночі становитиме 12-14 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 20-22 градусів із позначкою плюс. По області температура вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів. У день повітря прогріється до 17-22 градусів вище нуля. Також 11 травня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. 5 класу попереджають синоптики. Нині такі новини. Бажаю тихого вечора та спокійної ночі. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

Дякуємо.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
4: За дорога крізь поля, де бував я, тут у повітрі річна трав'я.
3: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Три бажання.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили немає. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чимали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. «За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити», – сказала вона на прощання. «Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати». Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що їм таке загадати, аби їхнє життя, таке бідне та вбоге, зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав:
2: «Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок».
1: Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси завбільшки з 10 ліктів, та такої рум'яної, аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші, щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вхопився зі своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. «А бодай же тобі, йолопе, та я ковбаса та до носа приросла!» – вигукнула розгнівана баба. І що ж? В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп і приросла, мов би там і вікувала.

0: Дивляться тоді вони одне на одного. «Що за оказія? Що сталося?» Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа. То ж чиста мавпа, проява, страхопуд якийсь. Що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити? «Ще тільки одне маємо бажання», – каже дід крізь сльози. «Тільки одне», – каже плачучи баба. «Будемо вже тепер загадувати обоє разом». «А, будемо», – каже дід. «То щоб же ота ковбаса та від носа відпала?» Сказали, а та ковбаса то знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі чали ті не те. Якщо моїм шукати спасіння із математики бадьорю.

звучить радіо «Накипіло». Радіо «Накипіло».

0: Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

до дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний світ?

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Танок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

В Україні 11 вечора. Джаз на радіо Накипіло.

0: Пісочин слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Джаз на Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Банівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

0: слухає Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: слухаєте радіо Накипіло.
1: Станція Славутич.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Some existence to change it.

0: Україні друга ночі.
1: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
2: Я, автор та ведучий програми «Харківські історії» Філіп Декань, щиро радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії Харкова та його мешканців. І сьогоднішня наша програма присвячена тому, чого, ну, на жаль, фактично вже немає, але подія історична. Вона історична і для Харкова, і для харківського телебачення, тому що можна сказати, що харківське телебачення 7 травня відзначило свій день народження, 75 років, ну, точніше, студія. Ми поговоримо, дізнаємося про те, з чого все починалося, але що це за дата, саме 7 травня? От 7 травня 51-го року вийшла перша програма харківської студії, харківської аматорської тоді ще студії. Потім сталася перерва, і вже з 55-го року, з 1 травня, почало роботу офіційну харківське телебачення. Тоді вийшов, як тоді було прийнято, в етер концерт. Ну, бачите, можна навіть двічі святкувати день народження, а я скажу чесно, що ще позаминулого року я програму про створення харківського телебачення навіть присвятив до 19 березня, коли в 55-му році якраз вийшов указ Міністерства культури тоді ще Радянського Союзу про створення в Харкові студії телебачення. Одним словом, говоритимемо ми сьогодні про харківське телебачення з моїми гостями, людьми, які довгий час пропрацювали на цьому самому телебаченні. Я з доволенням представляю Наталію Черкасову, кінознавицю, викладачку нині Харківської державної академії культури, яка працювала на харківському телебаченні з 1989 по 2004 роки. Пані Наталі, добрий вечір.
3: Вітаю всіх.
2: І Бориса Колесніка, зараз він на пенсії, а віддав харківському телебаченню життя з 1982 року по 2016. Пане Борисе, добрий вечір.
4: Вітаю.
2: Ну і у мене подвійна радість, можна сказати, зустрітися сьогодні з Наталією і з Борисом, тому що мені довелося також разом з вами працювати. Отже, пані Наталі, слухайте, яким чином все починалося? Я думаю, що для тих, хто хоч трішечки цікавиться взагалі історією Харкова, він знає, що харківська телестудія стала першою в Україні і однією так. З найперших в тодішньому Радянському Союзі після Москви і
3: Лінінграду.
2: Так. От яким чином Харкову дісталось таке, враховуючи, що Київ вже був, ну, без малого 20 років столицею?
3: Тут дуже цікава історія, і насправді історія харківського саме телебачення я би поділила на дві частини. Сьогодні ефір харківського малого центру. Це те, з чого починалося харківське телебачення. І історія пов'язана з тим, що мрії створити в Харкові телебачення були ще до війни. В 39-му році вперше представники харківського радіоклубу таку думку проговорили в голос. Плани вже, мабуть, в голові у них були, але все інше можна було вирішувати після війни. В 47-му році на зборі, це є документи, на зборах цього радіоклубу

0: вже вирішили, що дійсно треба займатися реально. Як зробити? Проблема полягала в тому телебачення, що передати сигнал на відстань і отримати чітку картинку – це було надзвичайно складно. Особливо, коли не було ніякого досвіду, як це робити. Якщо брати досвід Москви і Ленінграда, там, по-перше, було фінансування, по-друге, досвід німецьких фахівців, когось полонених, колись після війни потім поїхали, тому що телебачення в Німеччині регулярне мовлення почалось в 35-му році. Тому був досвід дуже потужний.
1: Як, до речі, і в Сполучених Штатах, і в Великій Британії, наскільки я пам'ятаю.
0: Да, ну там все одно 30-ті роки так, в більшості країн Європи це було експериментальне, непостійне телемовлення. А у нас це була ініціатива знизу від людей. Звісно, в ті часи неможливо було так імпровізувати на такому рівні і створити телебачення, як зараз канал кожен може собі зробити. Але дійсно підтримав обком цю ініціативу. І тут дуже важливо, що з 47-го по 50-й рік оці зусилля були спрямовані на те, щоб спочатку можна було дивитися хоч щось на відстані 10-12 кілометрів від Держпрому. Потім 20, ну а потім Харків і область, це вже окрема історія, там вже і студія телебачення тому і з'явилась.
1: Слухайте, як цікаво чути оці цифри, як дивно, да? Зараз, коли можна в будь-якій точці побачити будь-що, головне, щоб інтернет був, а інколи навіть і без інтернету, оце я навіть не про телебачення.
2: Ну, коли то... на Держпромі, вибачайте, що...
1: Це вже пан Борис підключився, так.
2: Коли вежу зробили на Держпромі, а потім ретранслятори по області, то сигнал, звичайно, поширився на всю область і за її межі.
1: Я ж про це і кажу, що на початку вимірювали взагалі відстані, там, умовно кажучи, від Олексіївки до ХТЗ, скажімо так.
0: Взагалі,
1: так?
0: От встановлювали телевізор і телевізор. Тут же ж одна історія сигнал розповсюджувати, і щоб був добрий прийом. Там починалися ці експерименти з того, що, наприклад, Борис Грабовський, ну це киянин, на 7 метрів, щоб з сусідньої кімнати можна було побачити.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Спочатку це просто фігура статична. Якщо хтось рухається, актори або там співаки, то це вже було надзвичайно складно все це робити.
1: Вони розмазувались.
0: На той рівень, да. І от чому саме малий і чому ми раніше? Тому що слово малий, я настою на тому, щоб це звучало, як і називалося, як малий телевізійний центр. Тому що можна зустріти аматорські телевізійний центр. Мені здається, це кияни так от трішечки хочуть у нас відібрати наші лаври. Але тут була така ситуація, що розуміючи, що самі ми не можемо зробити повноцінне телебачення, ми, Вовченко, Столяров, і всі ті, хто дійсно були ентузіастами цієї справи, вони вирішили, от в 50-му році вже в Європі був стандарт 625 рядків. Вони зрозуміли, що і знайшли оптимальний варіант, щоб це можна було реалізувати реально на практиці 320. Тому ось вважається, що це не професійний був стандарт, тому там аматорський. Тому що насправді ті, хто займався, по-перше, у них усіх була вища освіта, або вища, або у деякого з них були технічна технікум. Але мені здається, до цих людей не можна сказати, от, що це аматорська була робота. І три роки це було надзвичайно складно і не все виходило. І деякі, якщо брати попередній досвід телебачення, деякі люди просто відмовлялися від подальших пошуків технічних, тому що вони заходили в кут. А тут компанія наших ентузіастів, от вони зробили і довели, що все це можна реалізувати на практиці в деякому спрощеному варіанті. І у лютому 51-го року було пробне мовлення. Ну, тобто там взагалі ще навіть наприкінці грудня 50-го року була така дослідна експлуатація телецентру, а от, наприклад, в лютому це було таке пробне мовлення, там частково запускали в ефір. Це було ще не кожного дня. Це було спочатку година, вівторок, четвер, неділя. Тут різні дані є. Хтось там пише з 19-ї години, хтось з 20-ї, але тут ще була конкуренція з радіо. Угу. Тому не можна було.
1: Радіо ж мовило, в принципі, вже постійно, ще з 20-х років причому. Так.
0: Да,
1: от,
0: да.
1: Відсвяткували ж відносно нещодавно сторіччя.
0: Да, в 24-му році.
1: Так.
0: І Харків. Раніше Москви розпочали це також.
1: Так.
0: Тому
1: ну,
0: що
1: да,
0: у нас тут потужний осередок.
1: Щодо радіо Харків взагалі першість тоді тримав. А слухайте, а оці виходить, що вже в 51-му році почалися перші програми у цієї малої, як ви кажете,
0: да.
1: Все ж таки правильно
0: малого
1: казати,
0: телевізійного малого центру. Угу. Ще студії не було.
1: І програмок, мабуть, не збереглося тодішніх.
0: Програми це насамперед спочатку були або фільми показувалися в ефірі, або частково вже почалися номери акторів, а потім пізніше вже і вистави.
1: Тобто приходили в студію, я так розумію, актори і записувались, так?
0: В прямому ефірі.
1: Боже, це от, між іншим, тут я трішечки навіть, да, я,
0: це вищий пілотаж
1: було.
0: Був, тому що навіть на гастролі, коли москвичі приїжджали до Харкова і розповідали, як в студії 16 квадратів можна було багатокамерним методом показати виставу круто, вони казали, що харків'яни це робили значно краще, і щоб сюди приїжджали навчати інші. Але якщо можна, я хочу
1: будь
0: додати
1: ласка, звісно,
0: дуже важливу річ, що насправді от у лютому, коли розпочалось ось це мовлення, це була дуже така вибухова історія. Навіть Сталіну доповіли про цей факт. Він був здивований, він сказав, ну надо же, там такі бюджети в Москві, в Пітері, у Лінграді, а харків'яни якось без нічого це зробили, можна сказати так. І після цього досвід того, що зробили харків'яни, переймали і приїжджали і побудували в Радянському Союзі близько 20 таких телецентрів. Одеса, Ріга, Таллін, Хабаровськ, Владивосток, Самара, от зі всього. Тобто, ну, реально харків'яни були крутими. Про це не завжди пишуть, але один з таких істориків телебачення, Іван Мащенко, він в енциклопедії зазначив, що, ну, да, там кияни 6 листопада вийшли в ефір, але якщо там заради справедливості, харків'яни це зробили на півроку раніше. Він мав на увазі саме лютий, якщо брати, ну, це ще не регулярне мовлення було. А от сьогоднішнього дня це вже серйозно і остаточно і назавжди. І це стало основою того, що цей осередок дозволив у нас далі будувати професійний телевізійний центр 625 і основа Харківської студії телебачення, яка в 55-му році вже на цій базі могла розвиватися там різне мовлення, різні редакції. І це вже зовсім інша історія далі.
1: Тобто від 7 мая 1951 року, от декілька днів на тиждень, годину показували.
0: До 3 годин ефіру.
1: А цікаво, скільки мешканців Харкова тоді могло приймати, бачити програми? Тобто у кого телевізор? Скільки, точніше, телевізорів було? Я думаю, навряд чи це...
2: Десятки чи сотні, не більше.
0: Спочатку,
1: ну, сотні навіть, я думаю, це вже забагато.
0: От Столяров згадував, є, слава Богу, ще
1: Столяров,
0: інтерв'ю.
1: Треба сказати, це, от, як ви сказали, один із піонерів харківського телебачення.
0: Розробників телецентру, так. Да. Там була дуже цікава історія. Вирішили їх нагородити, колектив розробників цього телецентру, і їм у якості премії вручили конструктор, з якого, який зібрати, можна було зібрати телевізор. От, і сам Столяров говорив, що ми або друзям збирали ці телевізори, які вони були на той момент, або ну, в магазинах продавалися ну, майже як у вигляді конструктора. Але мені здається, все ж таки така премія на рівні СРСР, це трішечки недостойно для такої
1: події,
0: роботи,
1: такого,
0: да,
1: так.
0: І що потім, да, як все це розвивається. Але насправді спочатку там в сотнях і 3000 у мене є інформація телевізорів було, а потім вже от 55-й рік, наприклад, у нас телевізорів було більше, ніж в Японії.
1: Та ви що?
0: Важко уявити, навіть.
2: У нас у родині в 56-му з'явився перший телевізор КВН-64.
1: КВН, так, це дуже відома назва, абревіатура. Да. Так. Ну, я знаю, от у мене, наприклад, мої дідусь, бабуся, моя мама жили на зйомній якійсь квартирі, і вони ходили всі до сусідів дивитися. Це було дуже розповсюджено.
0: Ну, це була проблема, тому що виробництво, промисловість не поспівала за запитами. Ну, і, в принципі, уже у вас був такий пристойний екран, да? Можна було дивитися без проблем телевізор.
2: Десь сантиметрів 14, може, по діагоналі.
0: Так це вже була дуже пристойна картинка, тому що... Да, будь ласка.
1: Тому що так, кажіть, будь ласка, тому що що?
0: Тому що перші телевізори, вони там 3x4 екран був, ну, це просто індивідуально, да, можна було дивитися. І взагалі-то зверталися: «Добрий вечір, шановні радіоглядачі».
1: Ага, отак от.
0: Тому що отут ми дивимось 3x4 сірник, да? А слухати треба було на радіо.
1: Отак от. Я думаю, що молодим, особливо слухачам, глядачам, взагалі важко уявити. Ну, можна в інтернеті знайти зразки тодішніх перших телевізорів, але уявити у зрівнянні з нинішніми оціми тонкими, так, майже як папірець, величезними телевізорами, оці от старовинні ящики з малюсенькими екранами, як ви кажете, як сернікова коробка, і лінза, яка це
0: вже потім, це вже круто було.
1: Так. Пані Наталя, отже, ще після виходу, після початку роботи, точніше, малої студії, ще 4 роки все ж таки пройшло, так? Угу. До початку вже повноцінного мовлення.
0: Так. Да. Ну, от, в принципі, там частинами запускався телецентр. Я знаю, що там в жовтні, вже здається, 55-го, друга частина телецентру. І поступово збільшувалося мовлення. І щоденне, і редакції різні з'являлися. Ну, от за моєю інформацією, спочатку, наприклад, дитяча редакція з'явилася. Угу. І вже можна знайти в інтернеті фотографії. А на початку це було переважно кіно і сама можливість демонструвати кіно по телевізору, ну, це також було певне технічне досягнення. З іншого боку, це також елемент був пропаганди, тому що там, ну, показати нейтральну екранізацію Каштанки або Олександр Попов, от сьогодні якраз от 75 років тому показували цей фільм, тому що це якраз День радіо. Вітаю вас.
1: Був колись.
2: Це радянський день.
1: Радянський, так. Ну, він же ж це радянський дослідник, який вважався тоді саме винахідником, хоча дуже сперечається, мовляв, Марконі все ж таки перший це зробив. Ну, тут...
0: У нього був патент, а Попов не патентував, тому в цьому проблема.
1: Да, ну, одним словом, слухайте, ну і взагалі-то студія телебачення Харкова просто таку фору давала багатьом, наскільки я знаю. От я позаминулого року, я вже згадував на початку, робив програму з Світланою Львовною Брук, яка працювала звукорежисеркою з 1965 року по 2016. Цікава була програма, вона згадувала, як це все відбувалося, і концерти в прямому етері, і актори, і навіть Москва транслювала харківські програми. Більше того, у нас чудові фільми знімали. Ну, хто не знає «Торадорів з Васюківки»? Це просто неймовірний фільм. А я хотів би, щоб ви згадали про ваших колег, яких застали. Пане Борисе, до Бориса Колесника я звертаюся. Ви в 82-му році прийшли на телебачення. Чи застали когось ще з першопрохідців, так би мовити?
2: Ну, застав я Циру Позіну, вона була у дитячій редакції. От, потім у мене тища працювала на телебаченні з 56-го року. І очолювала вона музичну редакцію. Вони стільки зробили для харків'ян. Всі артисти, композитори, актори пройшли через цю редакцію. І всі ті досягнення, цікаві були передачі. Ну, я можу згадати передачу «Камертон», і Валерія Кравець вела, музикознавець. Дуже цікаві були передачі. І потім охоплювала наша студія всі теми, які можна було охопити. Це була і промисловість, і сільське господарство, і літературно-драматичні передачі, і дитячі, Наталія вже сказала. От, публіцистичні передачі. І дуже великий обсяг мовлення був останні роки, десь вже під 2000-ні роки, ми мовили вже, мабуть, що цілодобово.
3: Угу.
2: І ретрансляція була на всю область, і дивились нас дуже багато глядачів.
1: Пане Борисе, а от ще до незалежності, в радянські часи мова мовлення яка була? Я пам'ятаю, що новини виходили обов'язково українською. Наскільки я пам'ятаю.
2: Намагалися і передачі робити українською мовою, але трохи м'якче були умови такі. Якщо співрозмовник розмовляє російською, от ведучі переходили так на російську мову, але основна мова була українська.
1: Навіть 80-х роках,
2: так,
1: да?
2: Так, так. Ну, я прийшов у 72-му році, і, наскільки я пам'ятаю, от, а мені доводилося вести дуже-дуже багато передач, і мої найкращі співавтори, редактори, автори – це Віктор Куріний, відомий поет харківський, потім Ніна Марченко – теж вона започаткувала у нас так звані ток-шоу.
3: Угу.
2: От в Харкові наші помешкання дозволяли це робити. Багато народу збиралося, і, як Наталія вже сказала, все це було в ефірі прямому, а записи робили тільки для повторів, щоб на наступний день або більш пізній час повторити програму. От тоді робили записи, а все виходило перший раз у прямому ефірі.
1: Пане Борисе, в 82-му році, коли ви прийшли, якою була студія харківського телебачення? Ну, взагалі харківське телебачення?
2: В 82-му році нам стало поступати обладнання. Після Олімпіади 80-го року.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Студійне обладнання. Нам прийшла дуже велика, потужна ПТВС-ка. Айокі.
1: А це от та, яка їздила ще до останнього часу буквально? І Боже, вона
0: ПТС номер 15.
1: 40 років вона пропрацювала, так виходить?
0: ПТС номер 15, це вона в Радянському Союзі була 15-та, вона на Олімпіаді пропрацювала там і звідси приїхала до нас.
1: Угу.
2: І, до речі, на Олімпіаді працювали декілька наших режисерів харківських, бо своїх не вистачало, запросили харківських режисерів, і вони опанували оці нові ПТСки і транслювали на увесь світ програми.
0: Ну, взагалі, у нас харківська студія виходила і на інтербачення, і на євробачення. Не музичний фестиваль, а от просто або окремі сюжети, або окремі програми. Це було рівень раніше Києва, по-перше. А по-друге, те, що стосується там Радянського Союзу, я ще застала, коли ми виходили там на ранкові ефіри на Москву, там 90 хвилин програма, або там якісь інші проєкти. Ну, ми включалися без будь-яких проблем, і без суфлерів працювали і диктори, і ведучі, і це був вищий рівень насправді. А з приводу повторів, це ноу-хау харків'ян, тому що коли вечірнє мовлення от з 20 до 23 години почали писати листи на телебачення «Харків – місто промислове», шалена популярність була телебачення, і просили, а можна повторити? Ми не бачили, тому що ми працювали. І якраз Арчил Самчукашвілі це розповідав, оператор наш, що за клопотанням наших телевізійників, повтори стали практикою у нас, а потім і на телебаченні. Так,
1: Він, до речі, один з перших взагалі операторів.
0: Да. І я якось у Вадима Аркадійовича запитувала, Брука. Я сама провідний, один з найкращих операторів, не тільки Харкова, мені здається, коли намагалась датами розібратися, кажу, чому так багато дат, пов'язаних з харківським телебаченням. Він казав, ну розумієш, чому справа, ми вже працювали, а потім прийшла тьотя з обкома і сказала, ми вам дозволяємо працювати. А от те, що ентузіасти, те, що знизу у нас було, і те, що можливо було, ну воно дійсно відбувалося не, можливо, не стільки завдяки, а скільки от тим людям, які це хотіли робити.
1: От для молоді треба пояснити, ви вже вдруге згадуєте обком, мається на увазі обласний комітет комуністичної партії Радянського Союзу, так би мовити, харківська філія, дійсно без резюме, без відмашки, так би мовити, взагалі жодна дія не могла відбутися, тим більше такого рівня.
2: Взагалі, телебачення – це один із інструментів пропаганди, куди не дінеться.
1: Так.
2: І тому державне телебачення і виконувало.
1: Слухайте, а наскільки, ну от знов таки, я вже згадував, що в 60-ті роки харківське телебачення вважалося взагалі одним з найкращих і, може, найпередових в Радянському Союзі. А потім, от в ті роки, які вже остаточно асоціюються з так званим застоєм 70-80-ті, яким воно було? Було? Це відчутно і у нас. Якої якості програми були?
2: Ну, намагалися взагалі висвітлювати правдиво ту ситуацію.
1: Може, як це могло бути?
2: Взагалі була цензура. Це нікуди не дінеться, але...
1: А сидів хтось, перепрошую, хто витував, до речі, да, всі сценарії і так далі, в обкомі знов
2: так, таки. Літ був, всі сценарії, які готувалися, вони спочатку повинні були залітуватися. От, і потім з цього дозволу вже сценарії йшли в роботу. От, але у всіх авторів, ведучих, у них була якась така внутрішня цензура. Вони знали, що можна казати, що не можна.
1: Ну, а що взагалі не може пройти, тому що відразу в корзину, так би мовити, потрапить.
0: А можна додати?
1: Звісно.
0: Мені здається, що це був найкрутіший період для якраз музичної редакції і для літературно-драматичних, тому що програми якраз саме цих редакцій, вони виходили на весь Радянський Союз, і вистави, які знімали Олександр Буньков або Дмитро Головачов, ну там і зараз можна дещо знайти в інтернеті, але це були приклади такого високого рівня. І акторських, і режисерських, і операторських робот.
1: Можна спитати, які вам особисто програми були більше до душі і подобалися? От від яких ви задоволення отримували не просто як професіонал, спеціаліст, а можна сказати люди?
2: Ну, для мене, наприклад, коли я ще працював режисером, а не головним режисером, у мене була така сама цікава, любима програма – це «Вечірня кава». Ми її задумали з моїм співавтором Віктором Куряним, і вона декілька сезонів йшла. Ми відмічали річниці цих програм, а виходила вона в прямому, знову ж, ефірі кожного тижня. А потім, в кінці року, ми підбивали підсумки і запрошували багатьох гостей, які протягом року у нас були на програмі, ну, на такий вогник.
1: Угу. Спільний.
2: Спільний. І от останній вогник, на якому, до речі, перший раз працювала наша маленька ПТС-ка з новими камерами, уже сучасними панасоніками цифровими. І це було на території санаторію Роща. Бо одним з гостем програми був головний лікар Валерій Равльов, і він нас запросив до себе в санаторій, щоб записати цю програму. Оце було
1: здорово.
2: така цікава робота. А потім для мене особисто я дуже полюбляв транслювати спортивні передачі так. З участю ПТСки. Це футбол із Металіста, волейбол із Локомотиву, баскетбол із ДСХПІ. І навіть з Палацу спорту довелося пару хокейних матчів.
0: А плавання, прости. Чемпіонати, а, тому плавання, що в Києві не було такого плавання. Басейну, як в Харкові, був угу. крутіший, і якісь там чемпіонати проводились у нас, і ми це або в прямому ефірі, або в записі також показували, да.
1: Пане Борисе, а ви Чернікова в яких роках виходила?
2: Щоб не зібрати, десь перед 2000-ми.
1: 90-ті вже.
2: 95-й, угу. 90-ті
1: але
2: роки.
1: Це більш сучасне. От, тому що я пам'ятаю, що застав також, бачив, правда, в якості телеглядача, звісно, само
2: потім собою. У нас, до речі, трошки перейняли цю і назву, бо, звичайно, що програма була не запатентована, і вона потім почала з іншим авторським составом виходити на Оріоні.
1: А був такий, да, канал Харківський.
0: Так, да, я на ньому також працювала.
1: А ваші любими, улюблені програми?
0: Я можу сказати, що у якості глядача мені дуже подобалась програма «На екранах Харкова», угу. Ніна Сафронова вела.
1: Так.
0: І у мене якось зусилля думки, мабуть, згенерував мене так, що потім я на ній працювала вже як асистент режисера. Ну, от було таке бажання, я дуже чітко пам'ятаю це. Я дивлюсь на неї в кадрі, і я розумію, що я хочу бути за кадром і дивитися, як все це відбувається. Величезне. Ну, на той момент ми вже знімали свої фільми, у нас тут була така кінокомпанія, яка, ну, коріння, в принципі, мають відношення до Кофмана Геннадія, кіностудія «Магіка Фільм».
1: «Магіка Фільм», так,
0: да,
1: так.
0: Да, да. От там я починала, і от мені було близька ця програма, а потім, коли я вже потрапила на телебачення, я дуже полюбляла все, що мало відношення до запису вистав наших і різних театрів. Оце було надзвичайно, коли можна було приїхати не з глядачами, угу. а ми приїжджали в вихідний день, і по черзі репетиція, запис, і потім під монтаж це робилось таке дуже якісне запис. Я от зараз, наприклад, і акторам, і режисерам розповідаю, що зараз це цифрова дистрибуція для театрів, це зараз надзвичайно популярна штука, і вона має величезний потенціал і зараз. Але всі ці напрацювання були у нас, і у нас це була дуже потужна школа. І якщо пам'ятаєте, там «Мур», проєкт «Мур», коли вийшла кіноверсія на екран, тоді там кінорежисер казав, ми робили так, як це робить британський театр, у них був от до війни такий проєкт, вони театр на великому екрані, так, так, так. Да. Угу. Я думаю, боже, це він знає, це добре, але він не знає, що у нас така школа десятиліттями була, угу. ми все це записували, і це дійсно окрема майстерність, і дуже класно треба знати задум театральний, акторів, щоб робити на такому рівні дуже класні речі. І це як архів зараз дуже цінна, якщо залишилось. Ну і, в принципі, має потенціал і в нинішніх умовах, тільки вже, можливо, не
1: телевізійні. Неймовірні речі, да, так, да. Дійсно. Пане Борисе,
2: я хотів трошки додати, мені от згадалися ще декілька передач, які робив наш режисер Олександр Міхеєв. От. І, до речі, була така програма у нас за авторством Всеволода Столярова, от, який
0: «Мелодії
2: був ось токи. Це «Мелодії старих платівок». Угу. Цікава дуже була програма. Потім «Театральний салон» угу. була така програма. Ось, і ну,
1: Олександр Анічев, так,
2: так,
1: і...
2: так, так.
1: Вів, боже, забув, слухайте, випало співрозмовниці його колегу.
0: Я також її візуально уявляю, да, треба пригадати.
2: І ще багато глядачів чекали таку програму, от, як «Комендантська година», яка теж виходила у нас за авторством Сергія Потімкова.
1: Ага, вона на обласному телебаченні виходила.
0: Я спочатку думав, ще вхід спочатку. Вільний був. Пам'ятаєте, це вже друге перешестя Потємкова на наше телебачення було. Так.
1: Цікаві люди працювали дійсно. На жаль, ми не можемо за 30 хвилин навіть з хвостиком, так би мовити, згадати все, бо тут на декілька томів величезних, а є, на щастя, я навіть застав, чув спогади того Шарчіла Самчкашвілі і Вадима Брука неймовірної цікавості. Я думаю, що в інтернеті можна десь нарити. Ну, принаймні, трішки згадали пані Наталя Черкасова і Борис Колесник. Я нагадаю, це гості сьогоднішньої програми «Харківські історії», присвячені виникненню харківського телебачення, який 7 травня відзначило 75-річчя. І Наталя Черкасова, вона кінознавиця, викладачка Харківської державної академії культури, вивчає історію харківського телебачення і працювала на ньому з 1989 по 2004 роки, а Борис Колесник працював на харківському телебаченні з 82 по 2016 роки. Ну і мені також довелося працювати з моїми дорогими гостями сьогоднішніми, чому я безмірно радий і щасливий. Дякую вам за роботу, на жаль, минуло. Ну і за сьогоднішню зустріч, звісно.
2: Дякуємо за запрошення.
1: Дякую всім, я прощаюся з вами, але ненадовго, зовсім скоро ми почуємося знову, і буде це вечірній етер Радіо Накипіло. Будьте з нами, будьте завжди на хвилях Радіо Накипіло.
4: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.